0: Og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få nedfaldet køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
1: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
2: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så der er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringsministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Med en mand, der blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07, og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael, men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdeligt meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? God morgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon. I know

Pjerrot skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side? Og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørgen fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået. Sweet og Wig Wham Bam.

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien tierne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

og 10. Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hip-hop gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker, de kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge.

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis klokken 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det er forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sovløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber til uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstrem mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at en at blive behandlet.
1: Lød det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Her er P4 Trafik. Vi lægger fornuftigt fra land her tirsdag morgen. Indtil videre, så har jeg ingen store opspunkter med til jer. Jeg har heller ikke fået et eneste opkald her fra det østjyske endnu, så der er altså fri bane. Ring endelig til mig, hvis der er et eller andet, jeg skal give videre. Nummeret det er som altid 70 100 110.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Teddy Swims med Lose Control.
3: Og det kan jo altså godt være, at dit billede af en kanin, det er sådan en lille fluffy sag i et bur. Sådan en lille nusse-busse ting.
2: Ja.
3: Men nu skal salatknasen altså have en anden lyd.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
2: Ja, og det med de store bløde ører, ja, det hører de også ved dyreorganisationerne, dyreværnet og her dyrenes beskyttelse, der taler om, at kaninerne mindst bør have 9 kvadratmeters plads.
5: Vi ser desværre rigtig, rigtig mange kaniner, der bare sidder i et lille bur bagerst i haven og sidder i sit eget skidt og møg, og den eneste kontakt, kaninen nogensinde har med noget som helst, det er bare lige nogen, der lige kommer ned og giver dem noget mad og giver dem noget vand.
2: Ja, dyreværnet har lavet et holdningspapir, og de håber, at de kan få... Ja, det kan blive til en bekendtgørelse, som kan give de her kælekaniner nogle bedre forhold.
3: Ja, hvad siger du til kaninernes befrielsesfront her? Det hører vi gerne om, selvfølgelig. Hvis du har kaniner derude, 9 kvadratmeter, det er alligevel lidt... Det er jo på størrelse med mine børns værelse.
2: Ja, det er vildt nok.
3: Det er alligevel vildt nok. Nå, 12-12 Øst Mellemrum, før din besked, det koster 1 krone plus tax. Som altid, hvis du har kaniner og kigger rundt og tænker, det har de da egentlig allerede. Eller... Det er jo helt vildt.
2: Det kan godt være, at de skal have lidt mere plads.
3: Ja.
2: Vi bliver ved det med at tykke i slattende salatblade, ja. For i dag der er det FN's internationale madspildsdag.
6: Hey, this is Andrew, and I'm gonna show you one of my favorite things to do with leftover mashed potatoes.
7: For alt det, man skræller fra, det samler jeg i en stor frysepose.
8: Worldwide, 30% of food is lost or wasted.
7: Den kan jeg tage ud af fryseren, når jeg så skal lave fonge.
3: Ja, det er så smart. Så gemmer man lige skrællerne, og så kan man lave fonge af det. Vi åbner det store køleskab, vores køleskab, jeres køleskab, og ser, hvordan vi bedst udnytter resterne fra i går.
2: Ja, og maden, den skal jo komme et sted fra, og i nat klokken midnat, der fik landmændene jo så endelig svar på den her nye grænse for udledning af kvælstof.
3: Ja, det er en stor John Deere, den der.
2: Det må man sige.
3: Det er det i den grad. Tidligere, der har det jo lyttet sådan her.
9: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt.
10: Jeg kan bare se, at vi ser en halvering, en lukning. Et lukning af mit lokalsamfund. Et lukning af det, jeg kommer fra.
11: Samlinger, som er meget voldsomme og indgribende. Ja, det er faktisk et overgreb mod landbruget.
3: Ja, spørgsmålet er, hvad de nu siger til de offentliggjorte grænser for, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og så er der jo altså også finanslovsforslag med elbilsafgifter og SU væk til hjemmeboende, hvor forældrene tjener mere end godt 700.000. Og sådan lidt forskelligt, vi måske også kommer til at kigge på i løbet af sådan en morgen.

0: 2010 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story.
1: For dengang hun kunne lave god musik, ifølge anmelderne, siger, at det er, jeg forholder mig ikke. Der er bare, jeg har bare bemærket, der har været en lille smule pisk fra anmelderne med hendes seneste sådan, afterburner til albummet.
2: Det var ikke lige noget for dem.
1: Jeg synes, det lyder meget som det, det plejer at gøre.
2: Ja, det synes jeg egentlig også.
1: Men det er måske også det, der er problemet.
2: Nå. Nu skal jeg lige høre dig. Er det her et citat til dagen og vejen noget med kaniner?
1: Ja, selvfølgelig er det noget med kaniner.
2: Så finder vi den her fra.
1: De små, søde ja, selvfølgelig.
2: Det er vi nødt til.
1: Ja.
2: Den kommer vi til at høre mange gange i dag.
1: Den er også virkelig god i rytmen.
2: Ja.
1: Altså.
2: Også til citat til dagen og vejen.
1: Ja.
2: Man kan ikke lade være med at stå og lave Peter A.G. Skuldrene.
1: Man får også lidt lyst til dansk vand. Lidt lyst til dansk vand. Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Kaniner.
1: Citatet.
2: Ja.
1: Til dagen.
2: Ja.
1: Og vejen. Ja. Hopper ned i det litterære. Kaninhul. Ej, det er faktisk virkelig svært. For bedre forhold til de der pjuskede gulerodsspisende plysdyr, som jo er det, vi blandt andet taler om her til morgen. Det kommer fra John Steinbeck, I ved, ham med mus og mænd, og altså åbenbart også kaniner, for han siger, og lad det være citatet til dagen og kaninvejen. Ideer er som kaniner. Du får et par stykker og lærer, hvordan du skal behandle dem, og så pludselig står du med et dusin.

0: Shakira og Bonnie Boy. Nej, ikke Bonnie Boy. Burner Boy. Hvad hjertet er fyldt af og alt det der. Ja, hermed dig, dig.
1: Så skal vi til dig, dig. Mia, er det kanintempo i trafikken, eller er vi mere nede i skildpaddetempo?
2: Uha, det tror jeg kommer meget an på, hvor man kører hen. Der er lidt skildpaddetempo til dem, der skal på motorvejen ned omkring Horsens. Det er, lad os starte, lad os starte fra starten af, som man siger. Hvis I skal på E45 ved Horsens Nord, altså inde fra Horsens af, hvis I kommer på rute 170, vær opmærksom på, at der altså er spærret fra rundkørslen ved Danish Crown. Det betyder, at I ikke kan komme på motorvejen i nordgående retning. Det er der i hvert fald det, der er mange, der ikke har opdaget, så der er altså også rigtig mange, der vender om ude i rundkørslen ved Danish Crown og skal videre sydpå igen, for så at kunne komme på ved Horsens Vest. Og så har vi også to andre spæringer. Det er så til jer, der skal af motorvejen i nordgående retning, også ved Horsens. Det er altså både Horsens Syd og Horsens C, der er spærret i forbindelse med vejarbejde. Her kan I dog komme af ved 56A Horsens Vest også.
0: Godt. 70 100 110 er nummeret ind til P4's trafiktelefon.
1: Ja, vi startede ved starten. Skal vi så ikke fortsætte ved fortsættelsen?
0: Det synes jeg er en god idé.
1: Omkring, det er ikke så lang tid til de østjyske nyheder.
0: Nej, der er sikkert meget godt på programmet. Det finder vi ud af lige om lidt. Jeg ved ikke, hvad ordspillet kunne være med Tasmin Archer.
1: Sleeping satellite. Med noget med kaniner.
0: Det er simpelthen ikke.
1: Vi giver for tabt.
0: Jeg giver op. Pyt med det. Vi finder en anden.

0: Tash Minaj og Sleeping Satellite.
1: Ja, det handler om at flygte og være fri og hurtigt bevæge sig væk. Det kan kaniner. Så der var koblingen.
0: Der var den.
1: Løst.
0: Hurra!
1: Ja.
0: Det lykkedes alligevel.
1: Simpelthen.
0: Tænk en gang, sikke en dag det bliver.
1: Jamen altså.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Odder er en af de 8 kommuner, der ikke lever op til normeringerne i børnehaverne. Det blev tydeligt i gårsdagens kortlægning fra Danmarks Statistik, der gav de nyeste tal for, hvilken normering der er i landets dagtilbud.
3: Da Odder ikke lever op til lovkravet, vil børneminister Jacob Mark fra SF sende sagen videre til Ankestyrelsens tilsyn, hvor de så skal forklare, hvorfor de ikke er nok pædagogisk personale.
1: Forklaringen til os lyder sådan her fra SF's Thijs Rubinke, der er formand for skole, dagtilbud og børneliv i Odder Kommune.
4: Gode svar på det er jo nok fraværende, men grundlæggende så er det jo ikke, fordi vi er begyndt at bruge færre penge på området. Det er simpelthen, fordi vi har fået flere børn, end vi havde forventet.
3: De nye tal er fra 2025, og ifølge Thijs Rubinke, så er der allerede investeret flere penge siden da.
1: Han medgiver, at det ikke er godt nok, og at der i mellemtiden har været børn, der ikke har fået det antal personale omkring sig, som loven kræver.
4: Selvfølgelig skal vi leve op til lovgivningen, og det skal vi jo først og fremmest for børnenes skyld på det her område, så vi sikrer nogle ordentlige normeringer i Odder Kommune. Det, som jo har været tilfældet, det er, at vi simpelthen ikke har kunne følge med den tilvækst, der har været, og det må vi jo tage konsekvensen af. Det har vi også gjort de kommende budgetter i.
3: Ja, lovkravet det lyder, at der skal være en pædagog ansat for hver 6. barn i børnehaver. I Odder Kommune var der i gennemsnit 6,1 barn per pædagog sidste år.
1: Det bliver Thomas Helmig, der skal åbne Randers Festuge til næste år, og det sker med en stor udendørskoncert på værket.
3: Det fortæller musik- og teaterchef på værket i Randers, Michael Kvist Rørsted.
5: Jamen, det er en kæmpe ting for os og for byen i Randers, fordi at vi har 50 års jubilæum på Randers Festuge næste år, så vi har virkelig været ude og lede efter det optimale navn i den sammenhæng.
1: Og han er ikke i tvivl om, at Thomas Helmig er det helt rigtige navn til at åbne Randers Festuges 50 års jubilæum. Der har været stor positiv respons på annonceringen.
5: Han vil mere end nogen anden af lydsporet til de sidste 45 års fest for mange generationer i Danmark, og hans koncerter udvikler sig jo til ren fællessang og fælles sammenhold, som er det, som vi rigtig gerne vil opnå på åbningsdagen til vores festuge.
3: Jo, du kan allerede nu købe billetter til koncerten i Randers på torsdag og til pre-sale i morgen.
1: Og glipper det, ja, så har Thomas Helmig jo også annonceret, at han bliver den første, der spiller koncert på AGF's nye stadion i Aarhus. Det sker til september næste år.
3: Interessen for at høre om et nyt bosted for autister i Pindstrup på Djursland er så stor, at et borgermøde i aften er flyttet fra Pindstrup Centeret til Pindstrup Hallen.
1: Det oprindelige Pindstrup Centeret var tidligere feriecenter for handicappede, men har stået tomt i lang tid, og nu vil virksomheden Nordrum Care i samarbejde med Autismeforeningen lave bosted for voksne autister, og den første del af byggeriet åbner snart.
3: Ja, der bliver plads til op mod 50 voksne med autisme i centret, som kommer til at beskæftige 70 ansatte.
1: Kig på vejret i morgentimerne. Lokal dis, togbanker, ellers mest skyde og en overgang, kan der også komme noget regn.
3: Ja, og så bliver det med temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden den tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: LP her med Lost on You.
1: Ning Caninus skal have det bedre. Det taler vi om her til morgen. Fordi det er som om, at vi måske ikke helt har forstået, hvad det er for et dyr, vi har med at gøre. Det søde, pelsede lille kanindyr med de store ører. Altså, vi kan godt lide at nusse dem og sådan, men det der med bare at have dem i et bur, og så er de ligesom der.
0: Ej, det er ikke så godt.
1: Det er ikke så godt, og derfor så er dyreværnet ude og komme med 7 anbefalinger til politikerne om nye regler i forhold til, når man skal holde kaniner, kælekaniner. Og før vi snakker mere om dem, skal vi ikke bare lige hoppe igennem dem?
0: Jo, lad os gøre det.
1: En anden kanin. Så skal vi hoppe til...
2: Nummer 1.
1: Det er klare minimumskrav til plads, motion og også det, man kalder for berigelse.
2: Ja. Nummer 2.
1: Et permanent opholdsområde på minimum 9 kvadratmeter. Det er alligevel en slat.
0: Det er sjovt. Der melder Jette ind på sms'en og skriver 9 kvadratmeter til en kanin. Børn i daginstitutioner har i snit 2 kvadratmeter per barn i børnehaven og 4 kvadratmeter i vuggestuen.
1: Ja, men de har heller ikke så store ører.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Vi skal videre med...
2: Nummer 3.
1: Udfasning af avl på ekstreme fysiske træk, der giver sundhedsproblemer.
2: Nummer 4.
1: Et loft på 6 kaniner i private hjem, uden at man har særlig tilladelse til det.
0: Så skal man det ikke. De skal ikke passe så meget for, at man kan ryge over den.
1: Ej, det er faktisk rigtigt.
0: Så der skal man lige være ops. Ja. Og hvad gør man så? Vi skal også tale madspil senere.
1: Ja.
0: Ej, det er en anden snak.
2: Nummer 5.
1: Obligatorisk mærkning og registrering af alle kaniner, så man ved, hvad der er at gøre godt med.
2: Nummer 6.
1: Neutralisering af alle kaniner, der ikke skal indgå i avl.
2: Og nummer 7.
1: Forbud mod brug af levende kaniner til jagt og træning af hunde. Gør man det, tænkte jeg. Det må man gøre.
0: Jeg gør ikke.
1: Nej, det synes jeg også, det lyder lidt barskt. Nå, men vi skal jo tale om de her. Vi kan ikke nå omkring alle 7. Det er derfor, vi lige nu nævner vi dem. Så ved I, hvad vi har med at gøre. Vi kigger måske mest på pladsen.
0: Og du kan jo bare gå ind og læse mere om det inde på DR.dk.
1: Lige nøjagtigt, og vi hører også rigtig gerne fra dig, hvad du synes om det. Måske har du allerede en kanin. Måske har den det, synes du, godt i sit bur. Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus tak. Måske har du også kæmpe baghave, hvor de bare får lov til at... og løb frit rundt.
0: Fyr den af. SMS'en er åben. Øst Mellemrum. Og så din besked. Send den afsted. Til 1212. Mere om kaniner. Lige om lidt.
1: Vi hopper.

0: samme vej.
1: Emma Sehested Høgh og Badebro. De skal have bedre forhold, skal de.
2: Det skal de nemlig.
1: Kaninerne. Nina Amdi, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Udrykningschef i dyreværnet og kæmper lige nu for, at vi stopper med at tænke på kaniner som sådan nogen i bur. Tag os lige med derhen, altså, fordi vi er jo mange, der på et eller andet tidspunkt har haft sådan en kanin. Den har levet fint og godt. Vi kan godt lide vores kaniner. Hvad er problemet med den måde, mange holder kanin på i dag?
3: Jamen, problemet er, at vi desværre ser, netop som I siger, at rigtig mange har anskaffet sig kaniner, og de er rigtig glade for deres kaniner. Men når man køber en kanin, så er det blevet sådan, at så går man i en dyreforretning, og så køber man en lille bitte bur. Og så lever den her kanin i det her lille bur hele dens liv. Kommer aldrig ud eller noget som helst og bliver placeret bagerst i haven, og bliver egentlig kun tilset måske en gang om dagen. Og det er det. Altså, den sidder bare og bor i et værelses, hvor den ikke engang kan tage et lille hop eller løbe rundt, eller nogen kan ikke engang rejse sig op.
1: Men der er jo også nogen, der sådan tager den altså så ud lige i en 10 minutter, leger lidt med den og måske indenfor, og sørger for, at den ikke æder alle ledningerne og bider dem over og sådan noget. Så man lige ærer den lidt, og så får den lov til at løbe lidt rundt, og så putter man den ind igen. Er det ikke godt nok til ligesom at opfylde det krav eller det behov, den kan have?
3: Nej, det er desværre ikke godt nok, og det er ikke godt nok den måde, vi har holdt kaniner på, altså mange har holdt kaniner på indtil nu.

0: Det er jo næsten på størrelse med et børneværelse. Det lyder jo helt vildt. Altså, er det det? Hvorfor skal det være så stort?
1: Jamen, det er jo, fordi de skal have plads til at bevæge sig. De er kaniner. Det er jo derfor, at de er rigtig, rigtig misforståede kæledyr. Kaniner er jo bygget til at skal kunne løbe, og skal kunne hoppe, og skal kunne bevæge sig frit. Og de skal faktisk have rigtig meget plads for at overhovedet kunne udføre de der fysiske bevægelser, som de jo er avlet til.
0: Så mere plads til dem. Hverdagen for mange kaniner er jo, at man bliver nusset lidt med og sådan noget. Omkring en gang om ugen, der ser I dog også nogle helt ekstreme tilfælde af misrygt, altså reelle dyreværnssager. Hvad er det, I oplever der?
1: Jamen, der ser vi jo netop, at kaninerne har fået lov at parre sig, og der er kommet rigtig mange kaniner til. Vi ser kaniner, der bor på så få, altså virkelig bor på så lidt plads, at de ikke engang kan ligge ned ordentligt, de kan ikke engang rejse sig op. Altså når de bare lige strækker hovedet op, så rammer ørerne, burene, fordi det simpelthen er fyldt med deres egen efterladenskaber. Mm. Og vi ser, at de har sår, vi ser, at de har infektioner på hele kroppen, og vi ser virkelig kaniner, der lider. Og det, der jo også er med kaniner, det er, at de viser det jo ikke, fordi de er byttedyr, så de sidder bare stille og bliver helt inaktive.
0: Så anbefalingerne, altså både til os alle sammen, der har kaniner, men også til de her for at undgå misrygt. I har lavet de her 7 punkter. I dag bliver de præsenteret for Fødevareministeriet. Hvad håber I at få ud af det?
1: Vi håber, at de lydhører over for, at nu her, når der kommer en bekendtgørelse for kaniner for første gang, at så de lydhører over for, at så skal vi gøre det rigtigt. Vi skal have noget mere med, end bare hvornår kaninunger de må tages væk fra deres mor, sådan at velfærden for kaniner virkelig kan øges i Danmark. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange kaninejere, der rigtig gerne vil. De ved bare ikke de her ting.
2: Nina Amdi, udrykningschef i Dyreværnet. Tak for at være med her til morgen.
1: Selv tak.

0: Albert Heath og Darlin' Lillehus i Jylland.
1: Det er så godt, hvis der kan blive gjort noget for kaninvelfærden. Alt for mange kaniner lever et forfærdeligt, trist, ensomt liv i skure, garage og små bure, skriver Lisbeth Aargaard fra Morslet. Børnene mister interessen, og så sidder dyrene der og glor dagen lang. Vi har haft kanin.

0: Og altid i store udendørs bure, og indendørs løb de frit rundt. Det kræver, at man træner dem til at være renlige. Men så har man altså også et fest af dyr.
1: Fantastisk.
0: Sådan en, der kan lave koger rundt i hjørnet på trægulvet, når den kommer stormende afsted. Eller et eller andet, kunne man forestille sig.
1: Og bare det der med at have sådan en lille ven, der kommer kravlende ind i soveværelset om morgenen og bider lidt i tæerne.
0: Ja.
1: Fordi den tror, det er gulerødder.
0: Man skal passe lidt på alligevel, for en anden lytter skriver, der står noget med stikkontakten. Og så står der Rapunzel krasset deraf.
1: Ah.
0: Man skal jo passe på rundt omkring. Ja. Dejligt, I er med på sms'en. 1212 Øst Mellemrum, inden beskeden. Det koster en krone plus takst. Og vi taler jo om det her med, at kaniner skal sættes fri. Og bliv endelig ved med at skrive ind, hvis I har kælekaniner. Hvis I allerede har nogle gode kaniner, som har dejligt med plads.
1: Mm.
0: Og også, hvis I ikke har, og det er helt umuligt for jer at overskue, hvis de skulle have det. Men vi kunne jo også godt spørge her til morgen, når nu vi taler om, kaninerne skal sættes fri. Altså, der kunne godt være nogle andre.
1: Andre ting, der skal sættes fri.
0: Andre ting, som andre personer, andre dyr, andre områder, hvor vi ligesom har behov for at blive sat fri. Så det kunne godt være sådan en lille morgenmission.
1: Yes.
0: Sådan en liste over, hvad skal ellers sættes fri.
1: Vi sætter det hele fri,
0: ja,
1: her til morgen.
0: Det gør vi.
1: Vi sætter også det der spærring, Mia, nede ved Horsens Nord. Skal vi altså også have sat fri igen?
2: Ja, det skal vi faktisk. Det er i hvert fald noget, der trækker en del kø til trafikken, morgentrafikken, inde fra Horsens på rute 170. Lige nu så er der altså faktisk kø helt ned fra Gammel Aarhusvej op forbi Egebjerg og så ud til den her rundkørsel, hvor man så ikke kan komme videre ud ved Danish Crown. Det betyder så også, at man altså ikke kan komme på motorvejen ved Horsens Nord til jer, der så skal nordgående retningen. Det kan I godt, hvis I kommer inde fra Østbirk siden af og skal på motorvejen, men altså ikke, vel at mærke, hvis I kommer fra Egebjerg siden. Jeg har kigget lidt på det, og det er et kommunalt vejarbejde, det er noget asfaltarbejde. Og der er altså noget spærret hen over broen i nordgående retning på rute 170. Og hvad jeg kan se, så er det ind til på fredag, altså den 2. oktober, så det er noget, I skal vende jer til, i hvert fald i den her uge. Det vil sige, I skal altså ikke køre på ved Horsens Nord. Kommer I ind for Horsens, kør på ved Horsens Vest i stedet.
1: 70 100 110 er nummeret ind til Mia.
0: Trafikken sat fri. Hvad skal ellers sættes fri? Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: ja. Så fik den ikke konforme popmusik også lige lidt plads på P4. Lidt
1: dejligt.
0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: God morgen, Cecilie.
2: God morgen.
1: Kan du give os noget vejr?
2: Det kan jeg da tro, jeg kan.
1: Det var da dejligt.
2: Ja.
1: Fyr den af.
2: Det gør det. Det er diset mange steder her til morgen, og det er altså fordi, det har været noget køligt derude. Vi ligger på sådan en 7-8 grader flere steder. Så det skal man lige være ops på, hvis man skal ud i trafikken. Senere så dukker der altså også en del flere skyer op, og kan altså også godt give lidt regn her i morgentimerne, især i den sydlige del af det østjyske. Til gengæld så er der altså opklaring på vej i eftermiddag, så der bliver altså også mulighed for at se lidt til solen ind imellem de skyer her. Og ja, nu nævnte jeg lige, at det var en kølig start. Det tager vi altså lidt revanche på, når vi når op på de eftermiddagstimerne. Der kan vi altså nå 17-18 grader, når vi sådan kommer ud på eftermiddagen. Okay. Så det bliver ganske lunt, og så med sådan let til jævn østenvind, så bliver det en dejlig lun efterårsdag.
1: Ja, men altså.
0: Solen og varmen sættes fri.
1: Løsluppen efterårsvejr.
2: Det må man sige.
0: Tak for det.
2: Selv tak.
0: Der er meget andet, der også skal sættes fri. Helene skriver, jeg synes, vi skal give ansvarligheden plads. Hvis du ikke kan gøre det rigtigt ordentligt, så lad være god dag til jer alle, altså på 12.12'eren, Øst-Mellemrum inden beskeden.
1: Hvad vil du gerne sætte fri? SMS'en er åben. Alle bud er velkomne.
0: Kaffen ned i min kop skal sættes fri lige om lidt.
1: Også en god idé.

0: Beat It fra Michael Jackson. Hvad vil du gerne have sat fri? Øst, mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 12.12. Nu er der radioavis. Klokken er 7.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
6: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
1: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
7: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen, så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Horsens og skal på E45 ved Horsens Nord. I nordgående retning, vel at mærke, på grund af vejarbejde, der så er der altså spærret fra rundkørslen ved Danish Crown på rute 170 og så ud til til- og frakørsel, altså forbi hen over motorvejsbroen på 170'eren. Det er altså kun i nordgående retning, der er spærret. Lige nu så trækker det en lang kø på 170'eren til jer, der kommer inde fra Horsens. Lige nu så kan I forvente kø på Gammel Aarhusvej.
9: Du lytter til P4.

0: Panama og Børn af Natten.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
3: Hvor vi jo ser på, hvad der skal sættes fri. Elbilerne skal ikke sættes fri umiddelbart. De skal beskattes lidt mere, kan vi forstå. Hjemmeboende studerende skal heller ikke sådan sættes fri pengemæssigt i hvert fald. De skal ikke have SU længere, hvis far og mor tjener mere end 710.000 kroner om året før skat.
4: Skulle til at sige, at det kan godt være, at de faktisk gerne vil sættes fri, så, fordi så kan de få noget SU.
3: Nå, jeg så ud.
4: Ja, og fordi, så finder de ud af, at det er en rigtig dårlig forretning.
3: Ja, for det er i virkeligheden dyrt at bo ude. Det kan også være kaninerne, som vi ser på her til morgen. De skal til gengæld sættes fri. De skal have mere plads. De skal ikke være buret inde i de små bure. De skal ud og være kaniner, som naturen gerne vil have det. Mere plads og bedre forhold til dem.
4: Hoppeløs. Pernille, hun har skrevet, jeg ved, I har været i Horsens og tale om kaninhop. Verdens hyggeligste sport. Og ja, der kan man virkelig se nogle kaniner, der er i deres rette element, når de bare hop, hop. Hop,
3: og vi tænker, hvorfor stoppe ved kaninerne? Hvad skal ellers sættes fri? En lytter skriver på 12.12'eren, sæt energiproduktionen fri, så vi kan få ren og rigelig kernekraft for liv og velfærd. Det er et godt bud, også politisk debatteret bliver det i øjeblikket. Jeg tænker også, at man med fordel kunne sætte Manchester City-spillerne fri. Når klubben forhåbentlig ryger ned i den femte bedste række, på grund af alt det, de har gjort. Til gengæld, så er der nogle oliechefer og klubdirektører, der ikke skal sættes fri. De skal bures inde. Og så skal den nøgle, den skal smides langt, langt, langt, langt, langt, langt, langt væk.
4: Den skal hoppes langt væk?
3: Ja, det skal
4: den. Det er en sindssyg sag.
3: Den skal blandes ned i kaninfoder, og så ryger den ned og processeres.
4: Kasper har også sendt en besked. Ja. Og den er faktisk, han skriver en lidt anderledes historie om at blive sat fri. Jeg var gift på 10. år med den mest fantastiske kvinde. Vi har 4 piger sammen i alderen 2-10 år. Deres mor tabte kampen mod kræften, og vi blev ramt af en kæmpe sorg. Et år efter, der mødte jeg en kvinde, der vandt mit hjerte og børnenes hjerter. Og jeg og vi blev sat fri fra sorgen. En vild følelse at blive sat fri fra en sorg, men stadigvæk et savn. Vi mindes hende ofte sammen med min nye kæreste, skriver Kasper.
3: Ej, hvor dejligt sådan at få sorgen sat fri væk fra den. Hvad skal ellers sættes fri? Som I kan høre, så er der fuldstændig frit spil. I sender en sms til 1212 øst mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.
4: Og så vender vi tilbage til det med kaninerne lige efter Temper City Self Aware.
3: Der skal hoppes og måske også æges en lille smule.
4: Det kan nok godt være.

0: Her til morgen, der prøver vi at blive lidt klogere på et misforstået kæledyr, vores allesammens lille pelsede og hoppende ven, kaninen.
1: De har levet på børneværelserne i årtier, men alligevel er det ikke helt lykkedes os at forstå, hvad de egentlig har af behov, har vi lært.
0: Nej, senere i dag, der skal dyreværnet derfor mødes med Fødevareministeriet for at prøve at få nogle klare regler for, hvordan vi må holde kaniner som kæledyr.
1: Og mens vi venter på det møde, så er Camille Scheel taget ud til et sted, hvor der i den grad er søde lille kaniner, Camille.
2: Det kan man godt sige. Der er i hvert fald både en mochi, en dumle og en topper og en hel masse andre dyr. Det er altså kaniner, vi snakker i buren her foran mig. Og det er jo blandt andet dig, Louise Taff Nielsen, som passer de her dyr her på dyreinternatet, som jo er dyrenes beskyttelsesinternat her i Tranbjerg. Altså, jeg er jo selv lidt sådan et kattemenneske, så jeg ved ikke så meget om det her med frikaniner. Men kan du ikke prøve at forklare både for mig og alle dem, der lige er tunet ind, hvad vil det egentlig sige at have frikaniner?
3: Jamen det, man siger, at frikaninen, det er, at kaninen kan løbe rundt hjemme, hvis du har en lejlighed, så har den en base, hvor den egentlig er, hvor det har sit skjulested, og så kan du lige lukke op for resten af hjemmet til, at kaninen kan løbe rundt. For kaniner har egentlig virkelig, virkelig brug for at kunne få lov til at bruge deres krop, bruge deres muskler og komme ud. De er meget nysgerrige væsener, så de vil egentlig gerne ud og prøve at undersøge hele lejligheden.
2: Så, faktisk næsten lidt, nu tolker jeg lidt som faktisk næsten lidt ligesom at have kat. Altså nu spørger jeg bare ikke, kommer de så ikke til at pølle og tisse over det hele?
3: Jo, det kan de godt finde på at gøre. Men her hos Dyrens Beskyttelse, der har vi en rigtig god til, i hvert fald her i Tranbjerg, at lære dem at gå på bakke. Så det egentlig, vi prøver at lære dem, det er at gå på bakke. Så de tisser og pøller i bakkerne, og kaninerne, de er lidt sjove, for de elsker simpelthen at spise og pølle samtidig. Så vi laver lige en deres luksustoilet, hvor de har noget rigtig lækker snack og nogle rigtig lækker hø, de elsker at spise.
2: Okay, jamen altså i lang tid, så, sådan som jeg har forstået det, og det jeg egentlig har kendt til indtil for nylig, så har man jo egentlig bare haft kaniner i sådan nogle små bure, hvor de har haft lidt plads og hygget sig lidt. Altså er det ikke fint nok? Hvorfor behøver de at have så meget plads?
3: Men det er fordi kaninerne, hvis de går i et lille bitte bur, og de har virkelig brug for at strække sig og komme op på deres bagben, det kan ikke give skade over længere tid, hvis de ikke kan komme op og bruge deres bagben, og hele deres ryg kan også godt blive skadet af det. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for kaninerne at komme ud og bruge deres krop, fordi i naturen, der løber de meget, meget rundt og snuser og graver og leder efter føde, så derfor er det, kaniner er virkelig, virkelig aktive.
2: I har jo selv valgt her på det her dyreinternat at sige, at I vil jo ikke adoptere ud til folk, som ikke kan have dem som frikaniner. Hvad ligger bag den beslutning?
3: Jamen det er, at vi ser rigtig, rigtig mange cases med kaniner, der simpelthen er i dårlig stand, for de har været i bur i så lang tid. Så det er derfor, at vi siger, at vi helst vil sælge kaninerne ud, adoptere dem ud som frikaniner, fordi at det er simpelthen det bedste for dyret og for mennesker, fordi at kaninerne er faktisk rigtig sociale dyr, så de vil faktisk gerne mennesker. Men der er jo også nogle kaniner, som ikke er så vilde med mennesker, der har brug for ro og fred, og simpelthen har brug for at leve som dem, som kaniner. Ja. Så derfor er det rigtig vigtigt, at kaninerne ligesom kan komme ud og få et dejligt hjem, hvor de har masser af plads. Ja.
0: Jeg vil sige, sæt toiletbesøgende fri.
1: Ja.
0: Simpelthen. Vi skal simpelthen, der skal være mere frie rammer.
1: Og mad, mens man er på toilet.
0: Lige en lille snack, mens man træder af. Gør du aldrig det?
1: Ej.

0: Erika Jane og Sidestik. Fri kaninerne, det er budskabet, dyreværnet kommer med, når de i dag skal til møde med Fødevareministeriet. De mener nemlig, at der skal være klare regler og bedre forhold for, hvordan vi behandler de der små pelsede venner, når vi får dem hjem og bo hos os. Og det er jo sådan et princip. Det gælder jo faktisk allerede hos dyrenes beskyttelsesinternat i Tranbjerg, hvor du er, Camilla Sjæl.
1: Ja, og jeg forsøger lidt at fodre oregano her. Jeg satte mig ned på knæ og næsten inde i buret, fordi det er jo bare en af de mange kaniner, I har her, Louise Toft Nielsen. Du er jo dyrepasser. Det går ikke lige så godt med at fodre oregano her, men så kan jeg jo lige spørge dig i stedet, så lægger vi lige den her godbid her. Altså, de her dyr, de kommer jo lidt på en gennemrejse, når de er her, fordi de skal jo faktisk videre ud til familier bagefter, jo som frikaniner. Ved folk godt, når de kommer, hvad det vil sige, at de skal have frikaniner? Altså, er de med på den?
2: Nogle folk, de ved selvfølgelig ikke helt, hvad frikaniner er, kan godt spørge ind til det. Andre folk, de har simpelthen læst op på det, så det er meget forskelligt, hvad folk de ligesom lige ved. Og så tager de en god dialog herude med os, og vi forklarer så godt som muligt, hvordan det er at have frikanin. Ja.
1: Mm. Og hvordan, altså nu sidder de jo her og er jo faktisk i bure, altså hvordan holder I dem, når I har dem herude? I vil jo gerne have, at de kommer ud og lever som frikaniner.
2: Jamen, de bure, vi har her, de jo, der kan de rejse op, og så er de jo bare midlertidige bure, så de skal jo ikke være herinde for evigt. Og det er sådan, når kaninerne kommer ind, så får de et sundhedstjek. Man kan indlevere dem, privat indlevering. Nogle familier kan privat indlevere dem, og så kommer der altså også nogen, som er herreløse, og dem fremlyser vi. Og så hvis der ikke er nogen henvender, der henvender sig om, at det er deres kanin, så får vi dem ind hos dyrenes beskyttelse.
1: Mm. Hvordan ved I, bare sådan, jeg er bare lidt nysgerrig, hvordan ved I, om folk overholder de her regler? Fordi det er vel nemt at komme ind og sige, at man har den som frikanin, og så tager man den hjem og sætter den ind i et bur.
2: Vi vil jo rigtig gerne se nogle billeder, og hvordan deres, hvordan deres hjem ser ud, så vi kan se, at de overholder de krav, vi stiller til dem.
1: Mm.
2: Og så tager vi jo en lang dialog omkring, hvordan det er at holde frikanin.
1: Det er fordi, jeg er simpelthen i gang med i færd med at få ud, mens jeg snakker med dig. Så var der lige en lille godbid der. Nu er vi her jo, fordi at vi snakker om det her forslag, som dyreværnet er kommet med, hvor de gerne vil have bedre forhold for kaninerne. Altså, hvad tænker du om, at de ligesom vil gå ind til Fødevareministeriet og tage den her snak?
2: Jeg er meget, meget glad for kaninernes vej. Nu er jeg fortaler for dem, så jeg glæder mig lidt til, hvordan det udvikler sig.
1: Mm. Ja. Mm. Synes du, at alle andre internater også burde gøre det her? Jeg ved, det er jo ikke alle, der gør det her med, for eksempel at sige, at man kun vil give til folk, som kan holde dem som frikaniner.
2: Ja, helt klart. Det står jeg 100% for. Jeg vil rigtig gerne have, at kaninerne kan være frikaniner, for du kan tydeligt se deres adfærd, hvordan de er forbedret, hvordan gode kaniner de egentlig er. Ja.
1: Så tror jeg så småt, at dyrene er ved at vågne herinde i buret. Vi kan gå lidt videre med kaninerne herinde.
0: Det lyder dejligt. Så tager vi... vi er jo nødt til at høre den. Jeg tænker, det må også næsten være sådan en slags nationalsang for Louise og de andre på internatet. Når nu man skal have nogle fri, vilde kaniner, så er det da ikke andet. Lad os tage den, Gnags og vilde kaniner.

0: klædt som hængeøre. Ja tak. Mia, en status på trafikken.
1: Ja, vi skal til Horsens igen. Vi har jo altså stadigvæk noget vejarbejder, der giver lidt bøvl til morgentrafikken. Det er til jer på rute 170, der kommer inde fra Horsens og skal hen over motorvejen ved Horsens Nord. Der kan I altså ikke komme hverken på motorvejen eller videre mod Østbirk, fordi der er nemlig asfaltarbejde hen over motorvejen. Det vil altså sige, at I bliver lidt rundt i rundkørslen ved Danish Crown og så videre ned igen. Kør dog altså i stedet for på ved 56A Horsens Vest, eller hvis I ikke vil holde i kø der, så nede ved 56B Horsens C.
0: Ja, og nummeret ind til Mia er 70 100 110.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Så det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt.
0: Det mener dyreværnet, som derfor har lavet en holdningspapir, og de håber, at det kan blive til en bekendtgørelse, som kan give kælekaninerne nogle bedre forhold.
2: Hos Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat ved Tranbjerg er holdningen også, at kaniner bør have mindst 9 kvadratmeter plads, og udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi er ikke i tvivl om, hvad det største problem ved kaninhold er i dag.
3: Vi ser desværre rigtig, rigtig mange kaniner, der bare sidder i et lille bur bag os i haven og sidder i sit eget skidt om øje, og den eneste kontakt, kaninen nogensinde har med noget som helst, det er bare lige nogen, der lige kommer ned og giver dem noget mad og giver dem noget vand. Det har været som om, at der bare ikke rigtig har været fokus på det. Jeg tror ikke, folk gør det, fordi de er onde, men de ved simpelthen ikke bedre.
0: Og i dag skal dyreværnet derfor til møde med Fødevareministeriet om de 7 punkter, som dyreværnet mener, der kan give bedre kaninvelfærd.
2: Nina Amdi håber, at dagens møde bliver begyndelsen på et bedre kaninliv.
3: Ligesom vi havde noget omkring sundavl med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag, og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
0: De små fjernvarmeværker forbereder sig i den her tid på, at Rusland kan forstyrre freden og pille ved forsyningssikkerheden gennem hybridangreb.
2: Det har fået Rønde fjernvarmeværk på Djursland til at skrue op for sikkerheden, siger driftsleder Torben Christian Olsen.
4: At der skulle være nogen, der kunne finde på at gå efter og lægge et lille Rønde fjernvarmeværk ned, det ville man jo for 2 år siden have grint af. Men vi har jo netop med det her, vi ser med vandværkerne, jo bare blevet overrasket over, hvor mange vandværker man egentlig har været inde og genere.
0: Et af de steder, hvor det faktisk er lykkedes pro-russiske hacker at trænge ind, er Tureby Algestrup vandværk syd for Køge, hvor hacker skruede op for vandtrykket, og det fik altså vandrørene til at sprænge.
2: Og for at ruste sig mod, at det samme skulle ske på fjernvarmeværket i Rønde, så har værket forskellige kedler kørende uafhængigt af hinanden, så hvis en bliver ramt, så kan de andre tage over.
0: Og derudover så er der også skruet op for overvågning, siger driftsleder Torben Christian Olsen.
4: Det her kan vagtfolkene tilgå, og det kan vi tilgå, og vi filmer det. Vi kan jo holde øje med, hvad der kommer ind. Vi har flere kameraer, som ikke er vist her nu, men vi har jo blandt andet, vi kan se, hvem der kommer ind og ud hernede fra.
2: Det bliver Thomas Helmig, der skal åbne Randers Festuge til næste år, og det sker med en stor udendørs koncert på værket.
0: Det fortæller musik- og teaterchef på værket i Randers, Michael Kvist Rørsted.
5: Han vil mere end nogen anden af lydsporet til de sidste 45 års fest for mange generationer i Danmark, og hans koncerter udvikler sig jo til ren fælles sang og fælles sammenhold, som er det, som vi rigtig gerne vil opnå på åbningsdagen til vores festuge.
2: Håber på godt vejr til den. Det bliver det måske også i dag, hvis du er til en lille smule dis, togbanker, skyde og så også lidt regn.
0: Ja, så bliver det rigtig fint. Temperaturerne bliver mellem 15 og 19 grader.
2: Vinden den tiltager og bliver lidt til frisk.
1: P4 morgen.

0: Kvadron her med Hey Love Mac med SU'en til dig, der bor hjemme og har forældre, som tilsammen tjener 710.000 kroner før skat.
1: Sådan lyder det i regeringens forslag til næste års finanslov. Det er Berlingske Tidende, der har fået et par lunser, som vi kigger med på.
0: Mm. Forpersonen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, kalder det et angreb på de unge og siger.
2: Det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Og nu god morgen til Katrine Robsøe, finansordfører for De Radikale og valgt til Folketinget her i Østjylland. God morgen, Katrine.
3: God morgen.
1: Du plejer jo om nogen at kæmpe de unge studerende sag. Det er vi vant til, hvis bare nogen så meget som tænker på at forringe forholdene for dem. Er det her nu et udtryk for, at De Radikale nu om sider er rykket ind i regeringskontorerne, eller hvad er det, der er sket?
3: Jamen det klare svar er jo sådan set jo nok ja. Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået. Så på den måde, så svarer jo sådan set ja på dit spørgsmål.
1: Men I er så stadigvæk gået med på det. Jo en grænse på 710.000 kroner i samlet forældreindkomst. Det passer vel nogenlunde med, at der er ikke ret mange, der bor hjemme med begge forældre, der stadigvæk kan få SU. Hvad får det her konsekvenser, tænker du?
3: Det her det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme. Jeg er personligt rigtig glad for dog, at vi rent faktisk får beholdt SU'en for dem, hvis forældre har mindst eller bor med en enkelt forælder, der jo ikke særlig ofte i hvert fald tjener over et så stort beløb. Og derfor så får vi reddet SU'en for nogle af dem, som jeg i hvert fald mener har allermest brug for den hjemmeboende SU, hvor der er behov for, at man rent faktisk kan hjælpe til også med den slags som husleje og madbudgettet. Så derfor så synes jeg, at vi får heldigvis reddet nogle af dem, hvor jeg mener, det er allervigtigst at få sat ind.
1: Men samtidig så er der jo altså en hel del, der får forringet forhold, kan man sige. Normalt der har I jo sådan sagt, at hvis man så tager et sted jamen, fra uddannelse, jamen, så kan man måske bruge det et andet sted. Her der virker det som om pengene de skal bruges et helt andet sted. Altså hvordan er det her ikke en frarøvelse og omflytning fra de unge og over til alle mulige andre steder?
3: Nu er det her jo ikke det hele og samlede finanslovsforslag, I har indblik i nu, men en ærlig udlægning fra regeringens side om, hvad der rent faktisk også kommer til at gøre ondt, og hvad der ikke bare er sjovt og en gavebod, fordi pengene også i Danmark skal stemme, og vi ikke bare kan blive ved med at dele ud, og hvis vi vil bruge penge et sted, så skal vi også finde dem et andet sted. Det er jo et kedeligt politikersvar, det ved jeg godt, men det er jo også sandheden. Og derfor så tror jeg også bare, at det her det er et forsøg på fra vores side at sige, jamen der er nogle steder, hvor det også gør ondt, også på vores parti og også på mig personligt, hvor jeg ikke synes, at det er en sjov ting at skulle finde penge.
1: Hvad vil du så sige til de unge? Så kan vi prøve den på den måde, som måske nok har forældre med en samlet indkomst på over 710.000 kroner, men som ikke kan regne med overhovedet, at forældrene sponsorerer ungdomsliv med studier, med fester, med tøj og med penge, der skal gå til studierejser og hvad det ellers skal være?
3: At jeg selvfølgelig synes, det er ærgerligt, at vi skal lave det her. Men jeg synes også, at det, vi kommer til at præsentere samlet som regering, har jeg en tro på, bliver godt. Og også har nogle andre ting med, som kan noget andet. Blandt andet har vi jo været med til nu at præsentere tidligere, at der skulle komme boligstøtte, også til når man har fælles køkkener, altså ud på kollegierne. Så vi finder jo nogle andre steder, hvor vi rent faktisk sætter ind og prøver at lette det økonomiske pres på de unge i stedet.
1: Det er en pris at betale det her. Er det prisen værd, tænker du, i forhold til det samlede finanslovsforslag, som vi ser lige om lidt?
3: Ja, jeg mener selvfølgelig, det er prisen værd for det samlede finanslovsforslag. Jeg mener faktisk, at vi med den her regering tager nogle skridt i den rigtige retning for vores land. Det betyder jo ikke, at der ikke er nogen af de skridt, vi tager, som også gør ondt og også gør ondt på mig.
0: Så lød det fra Katrine Robsøe, finansordfører for De Radikale og valgt til Folketinget her i Østjylland. For

0: Forfra sårbar fra Hugorm.
1: De har været her der alle vegne, traktorerne, nemme at få øje på ved motorveje og gennem mange byer, demonstreret foran Christiansborg også ved Universitetet i Aarhus mod den nye lov for gødning.
2: Ja, og nu hører vi så lyden igen, fordi landmændene i dag, faktisk her kl. 12 i nat, endelig fik svar på de her nye grænser.

0: har majsmarker, og det er marker, hvor du bruger gødning til at få det til at vokse, få det til at blive til foder til dine køer. Der bruger du gødning, og der er også noget udledning af kvælstof i forbindelse med det, Peter. Vi står lige med din iPad her. Du har været inde tidligere på dagen og kigge på den her hjemmeside for de tal på kvælstofudledningen. Du er ikke sådan helt blevet klog på, hvad der endnu, hvad der er op og ned. Er det ikke rigtigt, Peter? Prøv lige at fortælle, hvad er situationen?
1: Det er rigtigt. Nu er tallene blevet offentliggjort, hvordan vi skal beregne vores udledningskvote. Altså, og vi skal til at beregne det nu. Det er jo ikke endelige tal, der står inde på hjemmesiden, så der skal et arbejde i gang. Jeg skal have fat i min planlagskonsulent. Jeg skal til at beregne tallene, hvordan jeg kommer til at udlede kvælstof på mine marker.
0: Ja, fordi det er lidt komplekst. Det er noget med, at I får de endelige tal inde på hjemmesiden. Jeg tror, du fik sagt, at det ikke var de endelige tal. Det er de endelige tal, men det er ikke de endelige beregninger. I skal lave beregninger på, hvor meget det så betyder i forhold til gødning på markerne. Men hvor vigtigt har det været for dig? Nu får I de her tal. Hvor vigtigt er det at få afklaring på dem?
1: Det er meget vigtigt. Vi har levet sådan en uvished nu i en længere periode. Man kan sige, vi har vidst i 2021, at der kommer en ny kvælstofregulering. Så det er sådan lige her, lidt 5 minutter i 12, at vi endelig får tallene. Så nu kan vi få det beregnet, det vi venter på. Vi har jo landbruget er sådan en langsom omsættende virksomhed. Det tager lang tid, før vi står om forhold til, vi får fodret i stakken til køerne. Så. Men nu har vi endelig fået nogle tal, vi kan bruge til noget, og det er vi glade for.
0: Og kan du lige prøve at komme ned i knæhøjde, så vi lige kigger konen ind i øjnene, og så lige tage noget af det der fod op hernede fra, så lige kan beskrive. Altså, ja, hvad kan du lige fortælle, hvad det er, hvad der
1: er i? Foder, det er jo en blanding af tilskudfoder, raps, sojaskrå, korn, mineraler, fedt, tilsat vores egen græs og majs. Og det er jo majsen, vi især bliver udfordret på nu, fordi den har en større udledning af kvælstof end vorbyg. Så derfor, når vi skal have en majsmark, så skal vi have noget brak i stedet for, fordi at kompensere for det. Og det er jo ikke det, vi synes er så meget godt for naturen.
0: Så jeg skal bare lige forstå, altså du får at vide, du må ikke udlede, du må ikke bruge lige så meget gødning, som du er vant til. Det ved du, fordi du ligger blandt andet tæt på Horsens fjord, så du ved, at du bliver ramt af hårdere kvælstofregulering. Det, du skal finde ud af, det er præcist, hvor meget du ved, du bliver ramt af hårdere, du må udlede mindre gødning, og du bruger gødning til dine majsmarker. Så siger du, så er der nogen af dem, der skal tages ud af drift, og hvilke konsekvenser har det for dig, at du ikke kan bruge den samme mængde gødning?
1: Et udbytte bliver mindre, når jeg ikke kan bruge den samme mængde gødning, og hvis jeg ikke kan dyrke de der 90 hektar majs, som jeg har i dag, så skal jeg finde et alternativ foder til mine dyr i stedet for, muligvis ved en nabo, som måske kan gøre det. Men det gør jeg så, at det kommer et ekstra omkostning til transport af fodret hjem til mig.
0: Du må have regnet på de her tal og finde ud af, hvad det helt konkret betyder. Det er i hvert fald sikkert, at du skal udlede mindre kvælstof, end du har gjort tidligere med den her gødningsproces. Du skal have tak, fordi du var med, og så held og lykke med at finde ud af, hvad der er op og ned.
1: Mange tak.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Ariana Grande og We Can't Be Friends.
1: Vi har talt en del om Helmi her til morgen, fordi værket i Randers har annonceret, at han kommer til festugens 50-års jubilæum.
0: Talte sådan set også om ham i går, da det blev annonceret, at han skal åbne det nye Aarhus Stadion.
1: Og så er det jo godt, at vi har Birte, som gør os opmærksom på sms'en. Og det elsker jeg, når I gør. Skriv endelig ind, når der sker et eller andet rundt, hvor I bor, som I synes, det her, det skal altså også lige med, når vi nu hører det her. Helmi Info, skriver Birte nemlig. Det er dejligt for Randers og Aarhus. Men altså, Helmi starter jo på fængslet den 28. maj næste år foran forventede 10.000 fans. God dag og bedste hilsner, Birte forslår. Det er fedt på den måde at kunne være med til at blive opdateret. Og jeg vil bare sige, der er altså rig mulighed for at se Helmien. Han ligger ikke på den lade side i 2027. Jeg har lige været inde på hjemmesiden og tjek. Og sådan inden for en radius af, skal bare sige, sådan cirka 100 km plus minus give and take, der spiller han i Herning, Skive, Heartland, Thy Rock, Ovenluft, Nibe Festival, Værket i Randers, Tange, Søfestival, Byparken i Vejle, Danmarks største vejfest i Silkeborg, og så jo altså også Aarhus Stadion. Så man kan næsten ikke undgå på et eller andet tidspunkt.
0: Man støder på ham på en eller anden måde.
1: Det er mig, der står herude og banker på.
0: Og det er også meget dejligt.
1: Det er nemlig rart.
0: Nå, om et øjeblik, altså efter at vi har haft en radioavis, der skal vi tale om noget helt andet.
1: Ja.
0: Vi skal tale om madspild, fordi det er i dag Danmarks nationale, og ikke mindst FN's internationale madspildsdag.
1: Vi kyler jo mad ud.
0: Det er forfærdeligt. Det de seneste tal, jeg lige kunne finde, der var det vist 870.000 ton mad om året, vi smider ud.
1: Hvad er den? 20-30% eller et eller andet?
0: Det er helt vanvittigt meget.
1: Det er rigtig meget.
0: Men vi får besøg af Malene. Hun er kok og opskriftsudvikler og content creator i det der i Arles inspirationskøkken. Mm-hmm. Det er dem, der nåede at lave ting på Instagram og inde på arle.dk og alt det der.
1: Ja.
0: Hun kommer og vil gerne give nogle gode råd til, hvordan vi får bugt med det madspil.
1: Og for at kunne bruge de gode råd, så skal vi jo åbne vores køleskabe og kigge ind i dem, og så finde ud af, hvad er det for nogle madrester, der rent faktisk ligger derinde. Så det kan I jo passende lige gøre nu her, inden I skal ud af døren. Lige åbne køleskabet.
0: Ja.
1: Se, hvad har jeg madrester fra i går, i forgårs, for 3 dage siden måske. Og hvorfor er det stadig derinde, og har jeg ikke fået det spist?
0: Og hvad skal jeg bruge det til nu?
1: Ja.
0: Nu hvor tiden ligesom også er gået. Ja, I melder bare ind på sms'en, når I lige kigger ind i køleskabet, fordi så vil den gode Malene nemlig rigtig gerne give råd til, hvad man kan gøre med det der mad, som helst ikke skal blive spildt. Øst, mellemrum og så din besked. Send den afsted til 1212, så vender vi tilbage med det efter radioavisen.

0: Klokken er 8.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
1: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
5: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
6: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi at stille i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
7: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
1: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
1: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
9: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her at gøre.
1: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Her er P4 Trafik. Vi skal igen til Horsens. Først og fremmest så kan I altså ikke komme på motorvejen, altså E45 i nordgående retning ved Horsens Nord. Vel at mærke, hvis I kommer kørende inde fra Horsens. Det kan I godt, hvis I kommer ud fra Østbirk. Det skyldes, at der er vejarbejder og dermed spærret for den nordgående trafik mellem rundkørslen ved Danish Crown, altså på Østbirkvej hen over motorvejen og hen over motorvejen, så det vil sige, at I kan heller ikke komme til Østbirk. Det giver så også lidt ekstra trafik til jer, der skal af motorvejen i sydgående retning ved netop Horsens Nord, fordi at vi altså har en del ekstra trafik, der skal over, der skal fra nordgående til sydgående retning ved Danish Crown. Vi har også en del ekstra trafik på ved Horsens Vest. Det skyldes højst sandsynligt det samme. Kan I komme på ned ved Hatting i stedet for, altså Horsens C i nordgående retning, så kan det være en mulighed. Er der andet, vi skal vide ud fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Golden her fra Brandon Beal i selskab med Lukas Forkammer.
2: Vi kyler det ud.
1: Ja,
2: altså, vi kyler det ned i nedløbsrøret, altså spiser det, men alt det, vi ikke kan spise, det, vi kyler alt for meget.
1: Alt for meget. I dag der er det Danmarks nationale og ikke mindst FN's internationale madspildsdag, og derfor så tænkte vi, det kan måske være, at vi skal have lidt gode råd og vejledning til, hvordan vi kan få mindsket den der gigantiske mængde af mad.
2: Ja, hvad, det var noget med 870.000
1: tons mad.
2: Det er mere, end man kan forestille sig.
1: Det er helt vildt meget mad.
2: Mad smager godt. Det skal ikke smides ud, heller ikke selvom det ikke lige blev spist på dag.
1: Og til så at få nogle gode råd og vejledning, der har vi fået besøg af Malene Julie Møller Madsen. Hej Malene.
3: Hej.
1: Kok, opskriftsudvikler, content creator hos Arlas Inspirations Køkken.
3: Ja.
1: Du har lovet at give lidt gode råd med på vejen.
3: Meget gerne.
1: Og derfor har vi også spurgt på sms'en, hvad det er, folk de kommer til at smide ud.
2: Og vi vil rigtig gerne have meget mere, så kig lige ind i dit køleskab lige nu, og så se, hvad er der derinde, og hvad er det, der normalt ryger ud.
1: Ja.
2: Sådan af forskellige ting, ikke? Og så skriv en sms.
1: Og skriv, hvad det er.
2: Ja.
1: Til 12.12. Start den med at skrive øst. Så ender den her ind hos os på magisk vis.
2: Og inde hos os, det er altså os tre, der står i studiet, og så en masse madvarer, som Malene har taget med. Man står næsten og bliver sådan helt sulten.
3: Ja, jamen, det er jeg glad for at høre.
2: Ja, ikke også?
3: Jo.
2: Så må vi se, om det også er værd at spise.
3: Ja.
2: Lover du, er det, Malene? Er det
3: ja,
2: værd at spise?
3: Det kan jeg faktisk godt love dig.
2: Det?
3: Ja. Det er jo det, der er meningen med det hele, tænker
2: jeg. Fantastisk. Ja. Også kålen.
1: Vi kaster... der blev du skeptisk. Vi kaster os ud i det efter lidt musik fra Cat's Eye. Det her er Animal. Og så husk, sms'en er åben. Hvad er det, du kommer til at smide ud? Og vil du gerne have et par råd til, hvordan du måske undgår det øst-mellemrum? Og så din besked. Send den afsted til 12.12.

0: 870.000 ton mad. Det er det, der cirka bliver smidt ud hvert år af mad, som jo et eller andet sted jo bare skulle spises.
1: Mm.
0: Det er rigtig meget mad.
1: Og vi smider også noget ud. Og da vi på redaktionsmødet skulle finde ud af, hvad vi smider allermest ud af, og hvad der altid ryger ud, så var der én madvare, der bare gik igen.
0: Ingefær.
1: Ingefær.
0: Ingefæren, der ligger derinde i køleskabet, og du har lige brugt den til en wokret, og så skal du måske lave en wokret igen om 3 uger, eller om en måned, eller lidt længere. Og så ligger den der og bliver helt mukken i kanterne, og grøn, og doven, og kedelig. Og hvad gør man så? Det er jo så spørgsmålet. Malene Julie Møller Madsen, kok, opskriftsudvikler og content creator hos Arlas Inspirationskøkken. Du har den også med, ingefæren.
2: Ja, ja, ja, det har jeg. Jeg kan jo ikke lade være.
1: Jeg åbner den lige her. Ja, og fortæl så endelig, hvad gør vi ved den?
2: Ja, altså, det kunne jo også være, at man skulle overveje at sælge det i lidt mindre portioner, faktisk. Fordi det strander jo i kurven med grøntsager inde i køleskabet. Det tror jeg, vi alle sammen kender.
1: Man køber altid sådan, der ligger 3 knolde her. Det er faktisk sådan en bunke, man nærmest køber, ikke? Så hvis man nu kunne nøjes med bare at købe en enkelt, måske, så vil det være første skridt. Men nu er det jo sådan, at man skal købe så mange sådan som udgangspunkt. Hvad gør vi så med de her?
2: Mit allerbedste råd er faktisk at komme det lidt i forkøbet og fryse det. Altså, når du får det, eller køber det, så fryser du det. Fordi altså så holder det. Ja, så fryser du bare det hele. I ser helt chokeret ud.
1: Ja.
2: Men kom det i fryseren. Fordi fryseren generelt sådan, i forhold til madspiller, hvis man ligesom skal forebygge det, det er bare din ven.
0: Drønsmart.
2: Og så kom det i fryseren. Og så er der det bonus ved det, at når det har været frossent, I kender garanteret også godt det der med, at det hele, når du så skal rive det ned i din ret, så sidder det bare i rivejernet.
1: Ja.
2: Og det gør det bare ikke, når det er frossent.
1: Så det flosser ikke
2: så ligesom meget? Så bliver det ligesom slush-ice fuldstændig.
1: Ja.
2: Så det er dobbelt win.
0: Så når man kommer hjem ned fra Netto, og så har man sin ingefær med, så er det bare faktisk bare at smide den i fryser.
2: Ja, og du kan jo også skære det i lidt mindre stykker, end jeg har her, og så fryse det ligesom.
1: Er det nogle ordentlige?
2: Ja, nu har jeg jo bare fyret det ind, som det var. Men altså, det vil nok være mit bedste råd, faktisk.
1: Jamen,
2: og generelt fryseren. Kæmpe win.
0: Kæmpe win.
2: Ja.
0: Fantastisk.
1: Det handler jo om at fjerne forskellige barriere. Det her, det er jo så en barriere, som hedder, at vi køber for store portioner, som vi så kan fjerne ved at smide i fryseren. Men der er jo mange forskellige andre barriere, som man kan støde ind i. Hvad har du ellers med til os, Malene, i dit kæmpe mad?
2: Jamen, hvis vi skal fortsætte lidt i fryseren. Jeg tror også, at jeg har lyst til at vende det der madspil en lille smule om, og også bare sådan sige, at det sker jo for os alle sammen.
1: Ja.
2: Og vi kunne jo godt stå her og snakke om, hvad vi skulle bruge tingene til, som vi har til over os. Og så skulle vi jo måske lave nye retter, og så skaber vi måske nyt madspil, fordi det ikke bliver brugt. Men jeg tror, jeg vil vente lidt om at sige, at hvis man skal forebygge det, så skal man planlægge. Det kræver en lille smule planlægning. Det kræver at bruge det, du har. Planlægge ugen. Man kan jo lave madplaner, men det synes jeg måske også kan blive sådan lidt en orker, fordi hvem ved, hvad der sker på torsdag, og så står man igen der med en masse råvarer, man har købt, og det hele, det skrider. Så jeg har faktisk selv begyndt at meal preppe en del, fordi så har du ligesom noget, du kan bruge på dagen.
1: Og nu siger du meal preppe.
2: Nu siger jeg meal preppe.
1: Hvad ligger der i det?
2: Jamen, det er jo også sådan en slags madplanlægning, men enten kan du lave hele måltider, eller også så kan du bare for eksempel tage, som jeg har her,
1: et kål.
0: Det er snittet.
2: Og så har jeg fjernet en barriere, fordi jeg har nemlig snittet det.
1: Altså, det er jo simpelthen smart. Nu åbner jeg her. Det betyder, så kan jeg jo bare tage, når jeg lige får lyst til at tykke sådan et stykke kål, så kan jeg... Er det skyllet?
2: Ja.
1: Det er skyllet.
2: Den er sikker.
1: Så kan man sige, så kan man bare lige stå og spise lidt kål her.
2: Og så har du jo faktisk både til en salat og til en wokret og til et eller andet tredje, en wrap for eksempel. Og fordi det ikke er helt, og ikke skal starte forfra, så... Kan det være, at jeg får brugt det hele?
0: Så skal man vel også lige huske, at man har snittet sit kål, og det ligger nede i bøtten inde i køleskabet.
2: Det er rigtigt. Det er godt, den er glas, så kan man sige, men det er rigtigt.
1: Ja. Det er godt tænkt, Rasmus. Du er allerede, du ved godt, du kender dig selv.
0: Jeg kender mig selv godt.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes tit, det bliver det der med, at jeg putter for eksempel nogle pastarester ned i en bøt, eller nogle ris, eller et eller andet, så tænker jeg, det skal jeg nok få brugt.
2: Ja.
0: Og så går der en dag, og så gik der en dag mere.
2: Ja.
0: Og så tænker jeg, nu er der gået 3 dage. Nu skal jeg ikke have den pasta mere.
2: Nej.
0: Altså, hvordan kommer jeg uden om den hurdle?
2: Jamen,
0: det
2: sværeste i verden starter med ikke at koge for meget pasta og ris, men det er der jo ingen, der kan lade være med. Jeg tror, det der med at have rester, der er jo tit ikke heller til en hel, altså til at en hel familie for eksempel, eller flere mennesker kan få mad. Så det der med at tænke i, at alle behøver måske ikke at spise det samme, altså have sådan en ugentlig restedag, hvor man så ligesom fyrer det der på bordet, som man har derinde, varmer det op, og så spiser man faktisk noget forskelligt.
0: Ah. Ja. God idé.
1: Birte skriver, jeg smider tit pålæg ud, hvor der står på pakken, bedst inden, og så en dato. Og nu kan jeg ikke lade være med at kigge på, hvad der står på bordet. Og der står en creme fraise, og lad os bare sige, den er gået en lille smule på dato. Den snakker vi om lige om lidt.
2: Ja, ja. Lad os gøre det.
1: Hvis vi tør.
0: Ja, vi skal vel smage.
1: Ja, men den...
2: Madmod.
0: Madmod.
1: Madmod.
0: Er du madmodig?

0: hurt so bad.
1: Eller Langley og Be Heard. Der er altid det der med udløbsdatoen, og bedst før, eller ofte god efter, eller sidste anvendelsesdato, eller alle de der ting, som gør, at man kigger på sin madvarer og tænker,
2: Ja, der er vi lidt ligesom Birte. Altså, smider tit pålæg ud, hvor der står på pakken bedst inden, og så en dato. Det sker altså, at man det ryger ud. Og så kigger vi ned på, på den der creme fraiche. Nu har du taget låget af, Malene.
3: Du kan sikkert godt dufte den nu. Nu tænker jeg bare, at vi skal prøve at smage, fordi man kan jo godt. Den her, den gik altså den 22.
1: Ja, det er en uge siden.
3: Ja. Vil bare sige, at jeg har testet den, både i går aftes og her til morgen.
2: Okay.
3: Og så synes jeg jo bare sådan, det er, fordi man skal bruge sine sanser.
2: Ja.
3: Altså måske, der er selvfølgelig mange ting, hvor man skal kigge på datoen, men ikke måske udelukkende altid.
2: Rasmus, du får den lige her. Jeg skal passe på ikke at dryppe ned i tastaturet.
3: Det hedder se, duft, smag. Så du kan jo prøve at kigge ned i den.
2: Den er
1: fin ud.
2: Den ser fin, sådan cremehvid ud, som
1: den
2: sådan en lækker en skal.
3: Og så dufte til den.
2: Den dufter, men jeg synes jo, den dufter surt. Og der er spørgsmålet jo.
3: Ja.
2: Det gør creme fraiche jo faktisk normalt. Men dufter den her så mere surt, end den plejer at gøre? Og nu går jeg ikke rundt og dufter til creme fraiche normalt.
3: Nej.
1: Og måske... Jeg tør godt.
3: Så...
2: Ja.
1: Ja. Jo, fint.
3: Er god.
2: Det siger du jo. Men jeg har det jo sådan lidt, at, og det kan godt være, at den er god, men bare det, at jeg... Altså, den der uge, det sidder simpelthen i baghovedet af mig. Ja. Så jeg synes jo, den smager... Ej, jeg vil nok. Den vil jeg nok ikke spise.
1: Malene, hvor meget fylder det der med, at vi kommer til at smide ting ud, fordi de er løbet på dato, og så kunne vi i virkeligheden godt bruge det alligevel?
3: Ja, jeg tror, det fylder ret meget, fordi man også især, altså sådan, man bliver jo lidt nervøs, eller sådan, man er jo bange for, tænker jeg, at blive dårlig.
1: Ja.
3: Faktisk.
1: Det er jo det.
3: Er det. Eller, få ondt i maven, eller...
2: Men det er vi jo underlige. Dyr kan jo godt finde ud af at spise kun det, der er godt for dem, sådan som udgangspunkt ude i naturen. Den evne har vi jo ikke længere.
3: Altså,
2: men man kan jo godt bruge den her.
1: Du er stadig lidt skeptisk, kan jeg godt med.
2: Jamen
3: det er jo også, altså lige præcis med sådan nogle syrnede produkter, er det måske lidt sådan mere lart.
2: Det kan ikke lade være.
3: Jamen jeg tager den med hjem igen.
1: Malene, du spurgte jo faktisk også dine, altså Arlas følgere i går, hvad de smider mest ud, også i anledning af den her madspildsdag. Hvad var svarene der? Hvad er det, vi smider mest ud af?
3: Jamen det er aftensmadsrester, pålæg og rugbrød.
1: Rugbrødet?
3: Ja, brød generelt, men rugbrød. Det var det, de skrev.
2: Men det er altså også, fordi den der sidste tørre rugbrøds endeskive, den krøller op som sådan en skosål, og man kan jo ikke, altså ligegyldigt, hvor meget Nutella eller leverpostej, man putter på den, så er det sådan en tør skive, ikke?
3: Jo.
2: Ja, så...
3: Og en ting er måske også endeskiven, men noget andet måske også, at rugbrødene er jo også ret store.
2: Ja.
3: Og så er man lige hjemme til frokost i weekenden, men resten af ugen, der er man så ikke hjemme. Og der gør jeg i hvert fald selv det, at jeg ligesom... Min datter har sådan noget specielt rugbrød, hun gerne vil have, og så pakker jeg det simpelthen i mindre poser og kommer det i fryseren.
2: Fryseren
3: igen? Og så ligesom får det delt op.
1: Jamen altså, den
3: så
1: fryser.
3: Så smækker det ind i fryseren, så jeg kan tage mindre portioner op.
1: Det var en klog mand, der opfandt den fryser.
2: Der begynder at tegne sig et mønster med den der fryser blandt andet, men der er masser af andre ting, vi kan tale om, og blive endelig ved med at sende ting ind, som I har det med at smide ud, altså de der varer, som I har svært ved at få brugt, når I kigger ind i køleskabet. Du kan faktisk kigge ind i køleskabet lige nu, og så se, hvad er det, der står derinde, og så lave sådan en, hvis jeg skal være realistisk, hvad tror jeg så ryger ud, uden at blive brugt?
1: Præcis. Så Malene bliver hængende, så tager vi det efter nogle regionale nyheder.
2: Og noget clickbait.
4: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Natalie Imbruglia og Tårn. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Ved Østbirk fik landmand Peter Mortensen i nattallene for, hvor meget han må gøde på markerne, hvis han skal overholde den nye lov om udledning af kvælstof.
0: Og det er derfor en vigtig dag i dag.
3: Vi har levet sådan uvished nu i en længere periode, man kan sige. Vi har vidst i 2021, at der kommer en ny kvælstofregulering. Så det er sådan lige her, 5 minutter i 12, at vi endelig får tallene. Så nu kan vi få det beregnet, det vi venter på. Landbruget er sådan en langsom omsættende virksomhed. Det tager lang tid, for vi står om forhold til, vi får fodret i stakken til køerne. Men nu har vi endelig fået nogle tal, vi kan bruge til noget, og det er vi glade for.
0: Men det er ikke helt så simpelt, som det lyder. Tallene skal nemlig først bearbejdes, inden at Peter Mortensen har det fulde overblik over, hvad han kan og må på sine marker, hvor nogle af dem altså ligger ned til Horsens Fjord.
3: Nu er tallene jo blevet offentliggjort, hvordan vi skal beregne vores udledningskvote, altså, og vi skal til at beregne det nu. Det er jo ikke endelige tal, der står inde på hjemmesiden, så der skal et arbejde i gang. Jeg skal have fat i min planlagskonsulent, der skal til at beregne tallene, hvordan jeg kommer til at udlede kvælstof på mine marker.
2: Og det er inde på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside, at landmændene siden midnat kunne udregne, hvad de nye regler betyder for, hvor meget de må gøde.
0: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrækt, det mener dyreværnet, som derfor har lavet et holdningspapir, og de håber, at det kan blive til en bekendtgørelse, som kan give kælekaniner bedre forhold.
2: Hos Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat ved Tranbjerg er holdningen også, at kaniner bør have mindst 9 kvadratmeter plads, og udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi er ikke i tvivl om, hvad det største problem ved kaninhold er i dag.
4: Vi ser desværre rigtig, rigtig mange kaniner, der bare sidder i et lille bur bagerst i haven og sidder i sit eget skidt og møg, og den eneste kontakt, kaninen nogensinde har med noget som helst, det er bare lige nogen, der lige kommer ned og giver dem noget mad og giver dem noget vand. Det har været som om, at der bare ikke rigtig har været fokus på det. Jeg tror ikke, folk gør det, fordi de er onde, men de ved simpelthen ikke bedre.
0: Og i dag der skal dyreværnet så til møde med Fødevareministeriet om de 7 punkter, som dyreværnet mener, at det skal gøre det bedre og bedre for kaninvelfærden.
2: Nina Amdi håber, at dagens møde bliver begyndelsen på et bedre kaninliv.
4: Ligesom vi havde noget omkring sund med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
0: For første gang får Danmark en stor samlet udstilling om majagerne, når den lander på Moesgaard Museum ved Aarhus den 9. oktober.
2: Her kan gæsterne se mere end 200 genstande fra mayaernes rige i det nuværende Mexico og Mellemamerika. Blandt højdepunkterne er flere masker af jade, som aldrig før har været vist uden for Mexico.
0: Og udstillingen handler om mayaernes byer, skriftsprog, kalender og magtfulde herskere. Det kan ses frem til august næste år.
2: Vejret er ikke så mexicansk, kan man sige. I hvert fald ikke så meget solskin. Lokal dis, tågebank og skyde. Stedvis regn og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
5: P4 Trafik med en melding om et uheld til jer, der kører på rute 13 mellem Vejle og Viborg. Uheldet er sket lige nord for Jylland, altså mellem Jylland og Pårup, altså med Herning Motorvejen. Det er sket lige nord for den her rundkørsel, lige nord for Jylland, og det er altså angiveligt den lastbil, der skulle være kommet noget til, og det giver altså lidt kø i begge retninger.

0: Perfect fra One Direction.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yes, jeg har været på DR.dk og clickbaitificeret nogle overskrifter, som der så gemmer sig en lille historie bag inden fra DR.dk. Og så er det jo så... Ja, jeg ved ikke, Malene, hvis du har lyst, så kan du være med. Så kan du være på hold sammen med Thomas. Hov, jeg åbner lige din mikrofon. Sådan der.
3: Nå ja.
4: Altså, jeg vil sige, det plejer ikke at være et godt hold at være på mit hold.
0: Nej, men det er da et hold.
4: Men det bliver bedre, at du er med, Malene. Så hvis du er klar på det, så kan vi lege sammen.
3: Jeg prøver.
4: Så er vi to hjerner til at tænke.
0: Som min.
4: Ja.
3: Det plejer at være en fordel.
4: Lad os se, hvordan det går.
2: Nummer et.
0: Foran, og så er det med, altså gåseøjne, køreplanen.
4: Okay, ja. Køreplanen. Ja, jeg kan godt se, du, Malene, du ligner det, jeg... Du ligner sådan, som jeg altid har det, når jeg skal forholde mig til de der rubrikker. Altså, jeg kan jo se, fynske pendlere forbereder sig på 16 dage uden tog. Men jeg ved ikke, om det har noget at gøre.
0: Men det, jeg vil sige, gåseøjne afslører, at det måske er noget, der ikke rigtig kører, men bevæger sig på en anden måde.
4: Regeringens elbilsafgiftshævelse, den kører jo også fint derudad, kan man sige. Jeg siger pas.
0: Det er okay. Det handler om SpaceX-raketten Starship, for første gang blev sendt i kredsløb om jorden. Den kom efter 3 timers testflyvning retur til jorden og dumpede ned i Stillehavet. Og efter planen, så skulle den ellers have været rundt om jorden 6 gange, hvilket ville have taget omkring 10 timer. Det gjorde den ikke. Men så den var lidt foran på en eller anden måde.
4: Ja, ja.
0: Vi fortsætter videre.
4: Ja.
2: Nummer 2.
0: Og tager så den her, der hedder Slut med Canadian Club og Goose-jakker. Og det er altså ikke den der dominans-dunjakken, som Inger Støjberg gerne vil have forbud imod. Det er bare Canadian Goose-jakker og Canadian Club. Slut med det.
4: Ja, Malene.
3: Altså, det lukker, eller hvad?
4: Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg har jo stor held med at scrolle ned over, mens tossen taler derover.
3: Ja, det har jeg ikke.
4: Jeg kan se der er et billede af Trump, og det er jo noget med de der afgifter. Trumps importforbud på kanadiske varer.
0: Det er rigtigt.
3: Ah.
0: Yes, det er fuldstændig rigtigt. Trumps importforbud på kanadiske varer træder i kraft her til morgen, og det blev annonceret, det her forbud, i begyndelsen af måneden, efter at de var ikke lige lykkedes med sådan at blive rigtig gode venner og få lavet en handelsaftale USA og Canada. Mm. Og det, der så ikke rigtig må komme til USA mere, det er øl, det er vin, det er cider, det er whisky, det er vodka, det er alkoholfri øl, også motorcykler. Og så er det også nogle mejeriprodukter, apropos creme fraisen.
4: Det er kun kanadiske.
0: I første
4: omgang.
0: Ja, ja. Vi fortsætter.
2: Nummer 3.
0: Og siger, ikke kun vintertarifferne gør elbilen dyrere.
4: Oh.
0: Så hvis du tænker cirka 90 sekunder tilbage, så havde du nok fat i den lange ende.
4: Jamen, det skulle man næsten synes, Malene. Tror du ikke det?
3: Ej, jeg kan mærke, at jeg vil rigtig gerne have en, men det er ligesom...
4: Men den der med, at det ikke kun er vintertarifferne, der gør elbilen dyrere, når nu vi har en regering, som vil gøre afgifterne på elbilerne lidt dyrere, så tænker vi, at det må næsten være den, at det ikke kun er vintertariffer.
5: Det er den.
0: Det er rigtigt.
5: Yeah.
0: Hvis det står til regeringen, så bliver der efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen, de vil nemlig undlade at forlænge elbilernes undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Og det er altså en del af den her finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er i hvert fald 4 ud af regeringens minister, der siger det til Berlingske. Interessant.
4: Ja, og må jeg så ikke bare sige tak, fordi du valgte at gå udenom Greta Thunberg.
0: Ja,
4: hende kan man også se.
0: Hun er også derinde.
4: I fuld flor.
0: Jeg synes, I klarede det fint.
4: Og 2 ud af 3.
0: Jo.
3: Og jeg er vist på det rigtige hold,
2: tror jeg. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Stella Lefty og Boston. Nu var vi lige ved det med mælkeprodukterne fra Canada til USA. Der er også kommet en sms fra Jes, der handler om de der mælkeprodukter. Nu hvor vi jo smagt på creme fraise. Han skriver, at smide mælkeprodukter ud, fordi de er efter bedst før datoen. Det svarer lidt til at smide sin telefon ud, fordi garantien er udløbet. Jeg tror, vi mener, vi kan i mange tilfælde godt bruge det efterfølgende også.
1: Det kan vi helt sikkert. Vi har stadig Malene med, Julie Møller Madsen, kok, opskriftsudvikler og content creator hos Arlas Inspirationskøkken til at tale om madspild og alle de tusindvis af ton, vi smider ud hver evig eneste dag og år. Ikke?
0: Præcis. Og jeg kan se, der er en, som også nogle gange befinder sig meget lang tid i mit køleskab. Det er majsen.
2: Ja.
0: Altså den hele majs,
2: ja,
0: der skal koges,
2: ja,
0: eller grilles, eller hvad man nu har lyst til.
2: Mm. Men jeg tror også, jeg har også taget den med, fordi at der er jo faktisk mange grøntsager, som holder sig i virkelig lang tid. Altså,
0: Så det gør ikke noget?
2: Det gør ikke så meget.
0: Okay.
2: Altså, der er mange grøntsager, som kan holde virkelig lang tid. Og hvis det så er, at de begynder at blive bløde, men ikke

0: gør det på.
1: Nej, men jeg elsker alt ved det.
0: Ja.
1: Altså hele vejen rundt, og bruge madklubber til ligesom bare at byde ind og smide i retten.
0: Så det bliver socialt, ja, på samme tid også, og noget vi jo så også kommer til at snakke om og er opmærksom på, ligesom vi er nu, ikke?
2: Præcis. Det er da fantastisk. Og der kunne det jo så også være, at man skulle bruge nogle af dem, som der er i sådan en lille plastikbøtte på bordet over hos dig, Malene.
1: Ja.
2: Nemlig de der krydderurter, som man i mange tilfælde kommer til at købe i sådan en fin dusk.
1: Ja.
2: Og så tænker man, den planter jeg bare ud, og så har jeg krydderurter til evig tid.
1: Ja.
2: Det er bare aldrig rigtigt sådan, det går.
1: Nej.
2: Nu har du puttet det i en bøtte i stedet
1: for. Fordi en barriere kan også være, at man ligesom opbevarer sine madvarer, sådan så de holder længere. I hvert fald hjemme hos mig, hvis jeg køber et bund koriander, så er det som regel en eller to aftener, jeg så skal bruge det.
2: Yes.
1: Men ellers, hvis den strander på køkkenbordet, så går der altså ikke ret lang tid, før den bare visner. Men man kan gøre det, at man ligesom pakker dem i bøtter med et stykke køkkenrulle. Nu kan man jo ikke se noget her, men altså et stykke køkkenrulle i bunden, og så krydderurterne, der er vasket, og så et stykke køkkenrulle ovenpå, som også er blevet fugtet, og så en lufttæt boks, og så holder det altså i ret mange dage.
0: Men det er jo også lidt et arbejde, det du lige beskriver der, altså uden at jeg skal lyde alt for doven, men er det så, er det værd, så tror du? Får man så brugt det, eller ligger det så bare i køleskabet, indtil det så dør ud i køleskabet alligevel? For det vil jeg, og så er det jo spildt arbejde også.
1: Ja,
0: Malene.
1: Det er en god pointe.
2: Ja. Der er også noget, der hedder, hvis man skal lykkes med det her, så kræver det noget selvdisciplin.
1: Ja, det er det. Og det er nok ligesom, det er jo der, vi lander, ikke? Det er jo noget med, at man ligesom skal kunne se en anden værdi i det, eller sådan tilfredsstillelsen i at bruge det. Kender I ikke det der med, når man får tømt noget, og det faktisk er lidt tilfredsstillende?
2: Man gennemfører det.
1: Og måske man gennemfører det, eller hvor, at man har en lille bitte smule dårlig smittighed faktisk, når det ryger i skraldespanden. Så det er jo, og det er jo, det er jo det, der er det sværeste at motivere.
2: Man kan jo heldigvis jo faktisk få hjælp af, nu finder jeg den frem nede i lommen, den her mobiltelefonen, og noget af det der intelligens, man efterhånden kan finde inde i sådan en. Du har nemlig godt råd til, hvad man ligesom kan gøre, hvis man gerne vil lykkes med det der med at mindske sit madspild.
1: Ja, altså AI er jo simpelthen genial til faktisk at få brugt sine ting. Derhjemme, der har det ligesom været mit domæne med maden, men nu er domænet begyndt at blive taget fra mig, fordi der simpelthen er en besættelse af at tage billeder af vores rester.
2: Ja.
1: Og så spørge, jeg har tænkt, vi skal have fiskefrikadeller på i morgen. Hvad kan jeg bruge det her? Og så siger den, hak det og kom det i. Og så løser det faktisk. Og ellers så kan man tage et billede ind i sit køleskab og sige, jeg har det og det. Hvad kan jeg lave?
2: Ja.
1: Og det synes jeg faktisk er mega smart, fordi også at jeg kan jo godt stå og måske kigge ind i et køleskab og så finde på et eller andet. Bare fordi, at
2: du er kok.
1: Ja, for eksempel derfor. Men det er der jo vildt mange, der ikke kan, men det er jo et hjælpemiddel på den måde.
2: Lad os håbe,
1: som kan få folk i køkkenet, og det synes jeg bare er vildt smart.
2: Lad os håbe, at det kan hjælpe en masse til at få brugt nogle af de der rester, der ligger og gemmer sig derinde. Nu har vi i hvert fald også gjort vores, synes jeg.
0: Ja, spist sådan noget halvgammel creme fraise, som ligger som sådan en hinde inde i munden stadigvæk på en eller anden
2: var god
0: måde. Ja.
2: Malene Julie Møller Madsen, kok, opskriftsudvikler og content creator hos Arlas Inspirationskøkken. Tusind tak for at komme her til morgen.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og husk, hvis alt andet glipper, så bare lav en gryderet.
2: Ja. Drøn det i en gryde, så kan det nok gå alt sammen.
1: Frys det.
2: Og eller frys det. Fryseren altså. Hvorfor er det ikke nogen, der har tænkt på det? Fantastisk. Tak for det, Malene.
1: Selv tak.

Her er P4 Trafik. Vi skal ud til uheldet på rute 13 ved Jylland igen. Det er en lastbil, der er væltet lige nord for rundkørslen ved Jylland. Politiet er ankommet derude. De siger, der er farbart i begge retninger, men lidt opbremsninger og kø, det kan I trods alt forvente alligevel. Det var altså en væltet lastbil på rute 13 lige nord for Jylland.

0: det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker.
2: Og nu har du muligheden for at vinde. Altså, jeg er sådan lidt nogle gange, skulle man lige liste nogen med hjem.
1: Et par hyggesokker.
2: Altså, P4's lækre, lækre hyggesokker. Helt perfekte, når efteråret begynder at ruske, og vi kravler ind under tæpperne og finder fjernbetjeningen frem. Vi skal, Rasmus!
1: Nemlig i gang med vores, den store,
2: Mig-mig-mig-quizzen. Det er super simpelt. Vi skal ud fra tre spørgsmål, så skal vi forsøge at gætte, hvad din store interesse og hobby er.
1: Ja, og hvorfor så det, tænker du? Jo, det er fordi, at vi, altså det store, vi vil rigtig gerne lære dig og jer alle sammen bedre at kende, sådan så du faktisk kan få det tilbud fra DR, som vi synes, at du fortjener, og som passer til dig.
2: Når man er inde på DR TV, så er det rigtig smart.
1: Præcis, og det er jo lidt det, der er ideen med den her mig, mig, mig quiz.
2: Og hvis vi ikke gætter det, som ligesom er din hobby, så vinder du jo sokkerne.
1: Ja, og det er jo lidt en illustration på det der med, at det er meget svært for os at vide, hvad du går op i, hvis vi ved meget lidt om dig. Det er derfor, du skal gå ind på dr.dk/mig, og så skal du sige, ja, I må godt lige vide lidt om, hvad jeg går op i, og hvad jeg ser inde i mit DR TV.
2: Det er for at undgå, at der dukker det nyeste K-pop-dokumentar op, når du i virkeligheden er mere interesseret i, hvad der skete under 2. verdenskrig.
1: Præcis. På den måde, så kan vi lære dig bedre at kende, og vi kan give dig et bedre tilbud. Og i første omgang, så vil vi faktisk bare gerne have dig til at quiz med.
2: Det er fordi, det er altså virkelig sjovt også at prøve at se, om vi kan gætte din hobby ud fra tre, skal vi bare kalde dem, ret random tilfældigt udvalgte spørgsmål.
1: Ja,
2: ikke?
1: Det må man nok sige. Øst, mellemrum, og så skriver du mig, og så udspecificerer du lige, hvad mig dækker over, altså hvad du hedder, hvor du kommer fra. Og så kan det være, at du er med i vores mig, mig, mig quiz. Sæt i gang!
0: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: De første kærester på månen fra TV2. Nu er der radioavis. Klokken er 9.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestue, folkeskoler, børnehave.
1: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er et udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
1: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
3: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
1: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
5: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
1: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
6: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
1: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
7: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstrem mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
8: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, så radioavisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus.
9: P4 Trafik. Vi skal en tur til Jylland igen på rute 13. Vi har altså stadigvæk et oprydningsarbejde i gang lige nord for rundkørslen ved Jylland. Det skyldes, at en lastbil tidligere på morgen er væltet. Der er politi og redning derude, men ja, og det trækker ikke voldsomt med køb til trafikken længere. Men vær der lidt ekstra opmærksom på, at der altså går folk rundt og arbejder igen. Det var på rute 13, og det er altså lige nord for Jylland.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Barbara Moleko med Tag Min Hånd.
3: Hver tirsdag og hver torsdag, der har vi sådan en lille tilbagevendende, hyggeligt, skægt, morsomt sammen om det hele indslag. En quiz, hvor det er dig og din interesse, der er i centrum.
2: Ja, for det er, at vi gerne lærer dig og dine interesser bedre at kende, sådan så du inde på DRTV kan få anbefalet en masse indhold, der passer lige præcis til dig. Det kan være forslag til film eller serier eller alt muligt andet, som jo altså bliver skræddersyet lige præcis til dig.
3: Ja, og det er jo, det svarer lidt til, at du undgår, at det er lidt ligesom, hvis din datter har været inde på din profil og søgt på en masse forskellige ting, og så er det alle hendes interesser, der dukker op. Præcis. I stedet for, at det er dine egne interesser, der dukker op, og det du helst selv vil se, ikke?
2: Take back the interesser.
3: Lige nøjagtigt. Men det kræver jo, at vi gerne lige må lære dig at kende sådan digitalt, og at du går ind på hjemmesiden dr.dk/mig hedder den.
2: Og slår anbefalinger til. Man kommer ind på sådan en side, hvor du lige kan hilse på Morten og Jan fra 0 Stjerner, eller Sara Bro og Stephanie Suryk. Så viser de dig ligesom vej. Ja, dertil. Det er bare et billede. Hvor du så kan slå de her anbefalinger til, når du altså er logget ind med din DR-bruger. Og det vil vi altså bare rigtig gerne, at du gør. Faktisk jo også for din egen skyld, fordi så kan vi ligesom bedre lære dig at kende og give dig det tilbud, vi jo et eller andet sted synes, du fortjener.
3: Og hjemmesiden var dr.dk/mig.
0: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
2: Ja tak, og her i P4 Morgen, der vil vi også gerne lære dig bedre at kende. Og det gør vi jo så i vores
3: mig-mig-mig-quizzen. Har du lyst til at være med, så skal du sende en sms til 1212, skriv øst, mellemrum og så mig. Og så skriver du lige, hvad mig dækker over, altså dit navn og hvor du befinder dig. Ikke noget med at skrive små tips, altså Tina har skrevet en fin sms, men skriver så samtidig Wonderclips, Kai, Sax, Overlock.
2: Det kunne godt være noget med noget frisør.
3: Eller noget syværk.
2: Gud, det er noget med sy.
3: Jeg tænker mere, at det er noget sy på en eller anden måde med overlockeren. Jeg vil nødig overlockes i hovedet i hvert fald.
2: Overlock.
3: Men det er ikke meningen, fordi meningen er jo, at vi har tre meget tilfældige spørgsmål, som vi stiller til jer med vores fantastiske hente lyttehjul. Der kører lyttehjulet rundt, og så er det tilfældige spørgsmål, der gør det garanteret ganske umuligt for os at gætte det, men vi prøver alligevel. Det plejer at være mere end sjovt.
2: Det plejer at være rigtig, rigtig godt. Kan man jo altså vinde et par P4-hyggesokker.
3: Perfekt til en aften i sofaen med DRTV, når det rusker udenfor.
2: Præcis. Sådan et par, som Vivi jo vandt i torsdags, da hendes interesse ikke kunne gættes.
4: Ja, det er blomster. Ja. Jeg hænger dem og stiller dem og har dem alle vegne på min terrasse og min have. Og jeg har rigtig mange, og jeg elsker dem.
2: Ja, blomster i alle afskygninger var Vivis interesse. Ja. Det kunne ikke gættes, og derfor så er Vivi jo så indehaver af et par P4-hyggesokker.
3: Lige nøjagtigt. Det bliver helt sikkert heller ikke nemt for os, vel?
2: Nej, det gør det ikke, fordi Nej. Vi ved ikke ret meget, og spørgsmålene er virkelig dårlige. Øst, mellemrum, og så mig, og så lige hvad du hedder, og hvor du er henne. Sæt i gang.

0: Sabrina Carpenter og Tears. Vi skal i gang.
1: Ja, jeg er spændt, fordi jeg vil rigtig gerne gætte, hvad det er, Tobias han har af hobby. Tobias fra Viborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har en interesse, en hobby, og vi har jo tre spørgsmål til at gætte, hvad det er. Og kan vi ikke det, så har du vundet og er den nye ejer af de lækreste, blødeste, hygge-nusse P4-hyggesokker.
2: Ja.
0: Ja, det er godt. Tobias, hvorfor lytter du til P4 Østjylland, når du er i Viborg?
2: Ja, men kører lastbil, så det er ikke så tit. Jeg kører meget ud i øst på det.
0: Nej, ved du hvad, vi siger bare mange tak. Mm. Og hvis du er frisk på det, så sætter vi bare gang i hjulet. Yeah. Og så skal vi jo forsøge at finde ud af, hvad hulen det er for en interesse, du har. Vi kan jo starte med at spørge, skal jeg give det et blidt drej eller et hårdt drej?
1: Et ordentligt riv.
2: Ja,
0: det får et ordentligt riv. Oh, ja.
1: Ordentligt riv.
0: Den får et ordentligt riv, og det får den.
1: Ja.
0: Og
1: 10 timer senere.
0: Ja, tak.
1: Okay, du har smurt den godt.
0: Ja. Der står, er det dyrere, end din partner bryder sig om?
2: Det kan det i hvert fald godt være.
1: Det kan være
0: okay,
1: dyrere.
0: Vi prøver igen.
1: Ja. Men vi må ikke gætte med det samme.
0: Vi venter lige.
1: Okay.
0: Det skal vi have.
1: Ja.
0: Ja, der, så bliver det meget. Foregår det under eller over vand?
2: Mest over, men begge ting kan jeg lade sig gøre.
1: Okay, man kan gøre det både over vand og under vand.
2: Ja.
0: Yeah. Okay. Vi prøver igen. Ja, den er ikke nem. Der står, hvor mange andre danskere tror du gør det, du gør?
2: Par hundrede tusind, tænker jeg.
1: Et par hundrede tusind?
2: Yeah.
1: Det kan gøres over vand og under vand, og det partneren kan synes, at det er lidt dyrere.
0: Altså, det ved jeg godt.
1: Altså, jeg tænker sådan lidt noget cykling på en eller anden måde, for det er vandcykel, undervandscykling.
0: Jeg tænkte undervandsjagt.
1: Ja. Jagt? Ja.
0: Kunne det ikke
1: godt
0: også? Det?
1: Jo. Det er jagt eller cykling. Skal vi tage jagt? Ja.
0: Hvad,
1: skal vi
0: tage Tobias?
1: Ja.
0: Kunne det måske være jagt?
2: Ja.
1: Nej!
0: Og det var faktisk lidt noget lort, fordi du... Nå, Tobias, har du været inde og klikke af, at du selvfølgelig gerne vil have nogle anbefalinger fra os?
1: Jagt?
2: Nej, det har jeg godt nok ikke endnu.
0: Kan du så ikke love os, at du går ind og gør det, sådan så vi kan give dig det bedst mulige tilbud overhovedet?
2: Jo, bestemt.
0: Fordi så får du et par hyggesokker alligevel.
2: Tak for det.
0: Ja, velbekomme.
1: Så det er dr.dk/mig, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Godt, så gør vi det. Ej, vi fik jo simpelthen ramt på dig, som var du en kronhjort.
2: Ja, det gjorde I.
0: Jamen, Tobias, vi siger god jagt, og tak fordi du ville lege med.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Ace of Base og All That She Wants. Tænk, at vi gættede
1: jamen,
0: det.
1: Jamen, det er helt blown away.
0: Det var faktisk det var godt også ramt. Sådan lidt anti-klimax, fordi jeg ville jo helst ikke. Vi skal bare have de sokker afsted jo.
1: Ja, ja, men de kom jo afsted. De kommer afsted, fordi Tobias, han lovede at gå ind på dr.dk/mig.
0: Præcis, og krydse af. Godt. Mia, en status på trafikken.
2: Ja, vi skal simpelthen til Jylland igen på rute 13. Vi har så stadigvæk en væltet lastbil. Det er ikke noget, der giver voldsomme gener for trafikken, men motortrafikken er også efterhånden nået i mål. Den ligger heller ikke på vejen, men der bliver altså stadigvæk arbejdet derude. Det er lige nord for Jylland og lige nord for den rundkørsel, der er lige nord for Jylland. Så vær altså lidt ops på det, hvis I skal ud på de kanter. Det er altså på rute 13, Viborgvej.
3: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
4: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
5: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
4: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
6: Tusind tak for alle jeres bidrag.
4: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Det er i morgen, han skal vækkes den gode Billy Joe Armstrong.
1: Ja, der er noget med en anden sang der. Wake Me Up, When September Comes.
0: Præcis.
1: Ends.
0: When September Ends.
1: Nå ja. Ja. Vi spiller den i morgen.
0: Det er vi godt aftale.
1: Godt.
0: Ja, det gør vi. Godt. Om lidt er der regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Væk med SU'en til dig, der bor hjemme og har forældre, som tilsammen tjener 710.000 kroner før skat. Sådan lyder det i regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Berlingske Tidende.
2: Katrine Robsøe er finansordfører for Radikale Venstre og valgt her i Østjylland, og hun plejer at kæmpe for de studerende. Men nu er hendes parti jo altså så med i forslaget om at skære i SU'en.
1: Hun er altså for alvor rykket ind i regeringslokalerne.
3: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Så på den måde, så svarede jeg sådan set ja på dit spørgsmål.
2: Forpersonen for Danske Gymnasieelever og Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, kalder det et angreb på de unge, og Katrine Robsøe er enig i, at det får konsekvenser for de unge.
3: Jeg er personligt rigtig glad for dog, at vi rent faktisk får beholdt SU'en for dem, hvis forældre har mindst eller bor med en enkelt forælder, der jo ikke særlig ofte i hvert fald tjener over et så stort beløb. Og derfor så får vi reddet SU'en for nogle af dem, som jeg i hvert fald mener har allermest brug for den hjemmeboende SU.
2: Hun understreger, at der i det samlede forslag også kommer steder, hvor regeringen prøver at lette økonomien for de unge, som for eksempel boligskat til fælleskøkkener.
1: De små fjernvarmeværker forbereder sig i den tid på, at Rusland kan forstyrre freden og pille ved forsyningssikkerheden gennem hybridangreb.
2: Og det har fået Rønde fjernvarmeværk på Djursland til at skrue op for sikkerheden, det siger driftsleder Torben Christian Olsen.
4: At der skulle være nogen, der kunne finde på at gå efter og lægge et lille Rønde fjernvarmeværk ned, det ville man jo for 2 år siden have grint af. Men vi har jo netop med det her, vi ser med vandværkerne, jo bare blevet overrasket over, hvor mange vandværker man egentlig har været inde og genere.
2: Og et af de steder, hvor det er lykkedes pro-russiske hackere at trænge ind, det er Tureby Elkestrup vandværk syd for Køge, hvor hackere skruede op for vandtrykket, og det fik altså vandrørene til at sprænge.
1: Og for at ruste sig mod, at det samme skulle kunne ske på fjernvarmeværket i Rønde, så har de forskellige kedler kørende uafhængigt af hinanden, så hvis en bliver ramt, så kan de andre tage over.
2: Og derudover så er der også skruet op for overvågningen.
4: Det her kan vagtfolkene tilgå, og det kan vi tilgå, og vi filmer det. Vi kan jo holde øje med, hvad der kommer ind. Vi har flere kameraer, som ikke er vist her nu, men vi har jo blandt andet, vi kan se, hvem der kommer ind og ud hernede fra.
1: Østjyllands politi har anholdt 8 personer i Grenå. Det sker efter, at politiet i morges fik en anmeldelse om, at en mand var fundet på skolestræde i Grenå, at han var blevet udsat for vold.
2: Politiet kommer til at være synlig til stede i Grenå lidt endnu, men der er ingen fare, og man kan trygt færdes i byen.
1: Der kommer til at gå lidt tid med at afklare, hvad der er sket, og hvad der skal ske med de anholdte, og den forurettede, der har været udsat for vold, er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, men bliver tilset på skadestuen.
2: Vi får mest skydevejr, en overgang stedvis regn, så er det med temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Perfect Disaster fra Drew. Og så er det altså blevet tid til et lille eventyr. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult, havren grøn. Høet var rejst i stakke nede i de grønne enge. Og der gik driftlederen af fjernvarmeværket i sin sikkerhedssko og forberedte sig. På et russisk hybridangreb. For det er altså den tid, vi lever i. Noget har ændret sig siden H.C. Andersens eventyr kom i gang. Ikke freden her i landet. Den kan blive forstyrret af russiske hybridangreb. Og derfor så forbereder blandt andre de lokale vandværker sig på, at russerne måske piller ved deres anlæg. Vi talte om det i nyhederne lige før også, ikke?
1: De har nemlig fået Rønde fjernvarmeværk på Djursland til at skrue op for sikkerheden, siger driftsleder Torben Christian Olsen. Og for ham, der fylder arbejdet med sådan at sikre sig mod hybridangreb jo bare mere og mere.
2: At der skulle være nogen, der kunne finde på at gå efter og lægge et lille Rønde fjernvarmeværk ned, det ville man jo for 2 år siden have grint af. Men vi har jo netop med det her, vi ser med vandværkerne, jo bare blevet overrasket over, hvor mange vandværker man egentlig har været inde og genere.
0: Ja, det er ikke for sjovt det her på nogen måde overhovedet. Og der er jo allerede steder, hvor det er lykkedes de her pro-russiske hacker at trænge ind. Det er blandt andet i Tureby Alkestrup Vandværk. Det ligger syd for Køge, og her da skruede hackerne op for vandtrykket, hvilket fik vandrørene til simpelthen at springe.
1: Ja, simpelthen fordi de jo kom ind i deres computersystem. De kunne komme ind og styre, hvordan det her vandværk fungerede, og derved jo lave sabotage.
0: Det er, altså det er både fascinerende, men det er først og fremmest også pænt skræmmende det her. Ikke? Og for at ruste sig mod, at det samme det skulle kunne ske på fjernvarmeværket i Rønde, så har de forskellige kedler kørende, og de kører uafhængigt af hinanden. Så det er jo meget logisk. Hvis en bliver ramt, jamen, så kan de andre ligesom tage over, så man skal ind flere steder.
1: Præcis, og så har de også skruet op for overvågningen, hørte vi jo også fra fjernvarmeværket.
2: Det her kan vagtfolkene tilgå, og det kan vi tilføjer, og vi filmer det. Vi kan jo holde øje med, hvad der kommer ind. Vi har flere kameraer, som ikke er vist her nu, men vi har jo blandt andet, vi kan se, hvem der kommer ind og ud hernede fra.
1: Ja, netop den her øget risiko for hybridangreb fik jo i går den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus til at tage til Bruxelles med de andre europæiske forsvarsministre. For her der var der et fælles forståelse og oplevelse af det pres, som russerne altså lægger på de europæiske lande, og der var også enighed om at bruge sanktioner mod Rusland, og jo ikke mindst så sammen.
0: Og Ukraine, jo, der er stadig en, og har stadig en stor rolle at spille.
3: Jamen, i Danmark er vi jo et lille land, men vi er også et stærkt land, og vi er klar. Men vi er også klar, fordi vi er en del af NATO, først og fremmest i forhold til at være en forsvarsalliance. Og vi er også en del af EU, hvor vi jo er tæt koordineret, også i forhold til at, noget af det, vi også diskuterer i dag, give flere penge til Ukraine, fordi de kæmper altså vores kamp. De holder russerne stangen. Og det, vi ser i øjeblikket, er også et Rusland, som er presset, både på økonomi, men selvfølgelig også militært i Ukraine. Og der forsøger de så at stække støtten til Ukraine. Og det er klart, det skal ikke kunne lade sig gøre. Det er også noget af det, vi har diskuteret i dag.
0: Det er noget, politikerne er optaget af. Louise Lovring fra Venstre har lige smækket noget op på Facebook, så jeg her til morgen, som jo skriver, at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at Rusland vil eskalere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Truslen fra destruktive cyberangreb er blevet hævet af myndighederne fra middel til høj. Og så stiller hun nogle interessante spørgsmål. Hvad nu, hvis internettet forsvinder? Hvad hvis betalingssystemerne ikke virker? Hvad hvis telefonnettet er nede? Hvad hvis vi ikke kan få vand? Hvad hvis infrastrukturen bliver ødelagt? Det er det, et moderne hybridangreb kan betyde, skriver Louise Lovring fra Venstre, altså på sin Facebook-side.
1: Og så er det jo godt, man har vand i nogle dunke, som vi har fået besked på, og at man jo har købt sig en FM-radio, som man stadig kan høre på os.
0: Prep, prep, prep,
1: prep, prep, prep, prep, mine damer og herrer.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænse.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

0: Radicals og You Get What You Give.
1: Vi har jo tidligere på morgenen været omkring SU'en til hjemmeboende. Der står det til, regeringen forsvinder, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner.
0: Yes, men der skal altså også hives flere penge hjem til statens pengekiste, som kan fordeles andre steder hen.
1: Så har du kig på en af de der elbiler, så er det måske med at slå til nu, i hvert fald hvis den koster over 366.000 kroner.
0: Præcis, for om ikke så længe, helt præcist fra 2027, der bliver det nemlig lidt dyrere at få den registreret.
1: Det er forslaget til finanslovregeringen er begyndt ligesom at drøbe information ud om, og snart, ja, der rykker den helt ud i overhalingsbanen.
0: Ja, lad os lige prøve at høre forklaringen ifølge vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Jeg tror, det handler om to ting. Dels at salget af elbiler går langt hurtigere end det, man havde forventet, og så også, at det efterhånden er muligt at få ret mange elbiler, som ikke er så dyre, som de var for bare få år siden.
1: Og skal vi ikke bare lige tage et par biler, som mange måske kunne have kigget på? Var det for eksempel noget med en Volkswagen ID.4 model Style?
0: Ja, det lyder dejligt.
1: 10.300 kroner. Mere i afgift.
0: Og vi kan også tage en Tesla Model Y. Mm-hmm. Det skal selvfølgelig være den der long range.
1: Oh, jo, jo.
0: Det koster så lige 28.000 mere i afgift.
1: Wow, det er beregninger i hvert fald fra FDM, som har kigget nærmere på det. Og vi skal også lige høre fra årets bilinfluencer 2024-2025.
0: Ja, han hedder Jimmy Rosa. Han har en YouTube-kanal, hvor han udelukkende anmelder elbiler. Han tager det ganske roligt.
3: Men det er også bare vist sig, at de seneste år, Hvor vi har oplevet den her transition fra biler med stempler og cylinder til elbiler, jamen der har danskerne faktisk været lidt kolde, og så har de simpelthen bare hævet deres bilbudget. Også fordi, at den daglige drift af en elbil ofte er væsentligt billigere, end det at køre benzin, og i øjeblikket ved tankstanderen kan man jo godt se, at det ikke er gratis at køre bil i hvert fald.
1: Og udsigten til højere afgifter på elbiler til over 366.000 kroner får altså ikke Jimmy Bilinfluencer her til at ændre kursen, når det handler om at anmelde elbiler.
3: Jeg har egentlig altid været meget selektiv omkring at gå efter de biler, jeg tænker har den største og bredeste appel. Og på det seneste har det været lidt billigere biler. Volkswagens ID Polo er sådan en af højdespringervideoerne for mit vedkommende her på det seneste. Og faktisk lige i går aftes udgav jeg en video med den nye Renault Twingo, som er en bil til omkring 150.000 kroner. Men jeg kan jo stadigvæk se, at noget af det, som folk interesserer sig rigtig meget for, det er de her store familiebiler, crossover SUV'erne, som for eksempel Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Elroq og Tesla Model Y osv. Og jeg tænker ikke, det kommer til at ændre sig ret meget, det tror jeg ikke.
0: Nej, du kan læse mere om regeringens bud på, hvordan vi skal betale for finanslovsforslagene på DR.dk, hvor vi også jager ministerens svar på lige præcis det. Sådan set.
1: Speederen i bunden.

0: De er travlt, har de politikerne, justitsminister Nicolai Wammen, minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen og Franciska Rosenkilde fra Alternativet. De præsenterer en akutplan, der skal styrke kontrollen af dyrevelfærd markant kl. 12 i dag.
1: Spændende.
0: Virkelig gang i den, altså.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Fuld fart.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er deltidssnak i formiddag på 4'eren, fordi det giver mere luft i kalenderen at arbejde deltid. Men hvad koster det, hvis det især er kvinderne, der skruer ned?
0: Ja, i formiddag på 4'eren, der får Louise og Mads besøg af frisør Gunn-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame, som i en ny fællesbog vil gøre op med den der idé om, at lykken det er at gå ned i tid.
1: Ja, det er lige om lidt.
0: I formiddag på 4'eren.
1: Yep.
0: Vi er tilbage i din radio igen i morgen tidlig, når klokken bliver 6.
1: Vi lyttes ved.

0: dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i formiddag på 4'eren. De to bedste timer på hele din dag.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er.
2: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
1: Det er rigtigt.
2: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vikos 12-års fødselsdag.
1: Med brun sovs.
2: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er... Ja, det var hakkebøffer og brun sovs.
1: Ja, man hammer misundeligt.
2: Og så er det også senere i dag, at skæggegame Ossi skal en tur til dyrlægen.
1: Ja.
2: Det er 14.50.
1: Det var i Aarhus.
2: Og så er der faktisk en meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få bubelanden.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Redaktør Lise har halvårs fødselsdag i dag.
1: Nej!
2: Ja, er det rigtigt?
1: Er det rigtigt?
2: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
1: Så kan vi kippe med et lille flag.
2: Vi kipper med et lille
3: tak,
2: flag.
3: Tak,
2: ja,
3: tak,
2: det
3: tak,
2: var
3: tak,
2: så lidt, Lise. Det var så lidt. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
1: Ja.
2: Særligt at arbejde på nedsat tid.
1: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
2: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebob med der lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om de senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
1: Ja.
2: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
1: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling, og at forholdet for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
2: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde, fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan, tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
0: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: på programmet. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Don't put your blame on me.
1: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
2: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
3: Hej med jer.
2: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid, al den tid, I har haft små børn. Børnene, de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
3: Jamen, det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemme osv.
1: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er jo også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
3: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke sådan, det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, I også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og have. Altså, at den, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før.
1: Okay.
3: Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
2: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at, ofte så er det jo mændene, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
1: Og det har I fået lavet?
3: Det har vi fået lavet, ja.
1: Ida, hele den her samfundssnak-debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm-hmm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
3: Jamen, jeg kan sagtens se det, at fra min side, så kunne det lige så vel være mænd, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har.
4: Og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
2: Ida, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og rigtig god dag.
3: I lige måde.
1: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: "Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin."
2: Ja, interessant.
1: Ja, jamen, det kan man jo sagtens.
2: Det kan man sagtens.
1: Altså, det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
2: Men, Ej, men
1: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
2: Ja.
1: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er du faktisk din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
2: Det tror jeg kunne være os begge to i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet for eksempel skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge.
1: Ja.
2: Så det ville jo nok være lidt svært for hende, og så den går yderligere ned.
1: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
2: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg sagtens.
1: Nå, men det er da meget, altså man tænker da, det må da være dejligt at have en ugentlig fridag.
2: Ja, men hun er faktisk, altså hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru.
1: Okay.
2: Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, men de udmønter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR-sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid, det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gun-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
2: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmi og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt. Det mener dyreværnet, som derfor har lavet et holdningspapir, og de håber, det kan blive til en bekendtgørelse, som kan give kælekaniner bedre forhold. Hos Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat ved Tranbjerg er holdningen også, at kaniner bør have mindst 9 kvadratmeter plads. Og udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi er ikke i tvivl om, hvad det største problem ved kaninhold er i dag.
3: Vi ser desværre rigtig, rigtig mange kaniner, der bare sidder i et lille bur bagerst i haven og sidder i sit eget skidt og møg, og den eneste kontakt, kaninen nogensinde har med noget som helst, det er bare lige nogen, der lige kommer ned og giver dem noget mad og giver dem noget vand. Det har været som om, at der bare ikke rigtig har været fokus på det. Jeg tror ikke, folk gør det, fordi de er onde, men de ved simpelthen ikke bedre.
2: I dag skal dyreværnet derfor til møde med Fødevareministeriet om de 7 punkter, som dyreværnet mener kan give bedre kaninvelfærd. Nina Amdi håber, at dagens møde bliver begyndelsen på en bedre kaninliv.
3: Ligesom vi havde noget omkring sund avl med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
2: Interessen for at høre om et nyt bosted for autister i Pindstrup på Djursland er så stor, at et borgermøde i aften er flyttet fra Pindstrup-centret til Pindstrup-hallen. Det oprindelige Pindstrup-center var tidligere et feriecenter for handicappede, men har stået tom i lang tid. Nu vil virksomheden Nordrum Care i samarbejde med Autismeforeningen lave et bosted for voksne autister, og det første del af byggeriet åbner snart. Der bliver plads til op mod 50 voksne med autisme i centret, som kommer til at beskæftige 70 ansatte. Dagen bliver med skyet og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperatur mellem 15 og 19 graders varme.

0: Lasse og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julie, der har leveret talmaterialet, og det er hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er ikke. Men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julia kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket, også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Mm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv,

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lama er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det været meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage. Det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
2: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
3: Ja.
2: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
3: at gå på arbejde.
2: Præcis. Ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab. Ja. Og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
3: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende.
1: I har jo også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav,
0: eller to.
1: To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Julia Lamer og Gunn Bestseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at

0: skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor de jo oftest er kvinder, det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme?
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt, og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel, og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her. Efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne, og jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså, Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Mm. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Mm. Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også. Jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Mm. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunbo, vi taler videre på den anden side af radioen. Jamen, dem kan vi altså bare ikke skubbe med. Sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld. Det gør vi på den anden side af radioen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
3: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der med, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
4: Ja, altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
2: Hej!
3: Oh, nej!
4: Og der tænker man, jamen, det har jeg jo helt sikkert så.
2: Nej! Altså,
4: ja.
2: Fedt!
4: Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Særligt efter skoleåret.
3: Åh, Gud.
4: Nej, det er klamt.
5: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
2: Ja, det er jeg ikke noget at sige til.
3: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
4: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
3: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
2: Det er dejligt, jeg har, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
0: Ja. Formiddag på 4. Formiddag på 4.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller. Det var da sjovt. Zeller er aktuel med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og jeg var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener, det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar i hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institution til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lerme og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Altså, jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs, har vi ikke?
3: Jamen, det var jeg jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vejen. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele, men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej. Men jeg vil gerne lige sige, vi langer jo ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange... Altså, vi bliver 90. Kom nu. Ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge. Vi savner det stadig. Ja. Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så?
4: Ja. Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på ungen, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor, jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger jeg, jamen, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet og sat ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Væk med SU'en til dig, der bor hjemme og har forældre, som tilsammen tjener 710.000 kroner før skat. Sådan lyder det i regeringsforslag til næste års finanslov, skriver Berlingske Tidende. Katrine Robsøe er finansordfører for De Radikale og valgt her i Østjylland. Hun plejer at kæmpe de studerende sag, men nu er hendes parti altså med i forslaget om at skære i SU'en. Hun har altså rykket for alvor ind i regeringslokalerne.
3: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået. Så på den måde, så svarede jo sådan set ja på dit spørgsmål.
2: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, kalder det et angreb på de unge, og Katrine Robsøe er enig i, at det får konsekvenser.
3: Jeg er personligt rigtig glad for dog, at vi rent faktisk får beholdt SU'en for dem, hvis forældre har mindst eller bor med en enkelt forælder, der jo ikke særlig ofte i hvert fald tjener over et så stort beløb. Og derfor så får vi reddet SU'en for nogle af dem, som jeg i hvert fald mener har allermest brug for den hjemmeboende SU.
2: Et ubemandet fly fra det tyske flyvåben flyver i dag gennem det danske luftrum, og det bliver blandt andet over den østjyske del af landet. Flyet bliver fjernstyret fra en militær flyvestation i Tyskland. Ruten går fra grænsen i Sønderjylland op langs den østlige del af Jylland til Aalborg. Derefter flyver det tilbage langs den vestlige del af Jylland. Flyvningen tager cirka 2 timer og sker i 7 kilometers højde. Ifølge Trafikstyrelsen er sikkerheden godkendt, og testen skal forberede, at Danmark får sine egne ubemandede fly i 2028. Dagen bliver mest skyet og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperatur mellem 15 og 19 graders varme og svag til jævn vind.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: Alt.
5: Det er løgn.
4: Ja, det er jo så en helt anden snak.
5: Skriver Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At sms'en kommer, eller prisen?
4: Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, kæreste, mor, søster, bror? Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
5: Kasper skrev sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestol havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked, lige inden man går ind i flyver. Det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilia sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en, men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til taleboblen i det her lyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Jo, det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig hele tiden.
5: Ja, men der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe derhen. Så altså, der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en liter med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel
4: eller
5: noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt den uge.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at
5: grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst, eller bare sige, ja tak,
5: ja, tak. Kan vi godt genkende. Den kender vi alle sammen. Det er en god idé.
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.12.

Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende? Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Lars har skrevet til os, Mads.
4: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne,
3: skal vi sige. Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
4: Det er der mange, der spurgte
3: om. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
4: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
3: Meget tålmodigt svar.
4: Godt svar, Lars.
3: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
4: Ja.
3: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg... Jamen, bare sådan,
4: der kunne også være jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der er AM-bidrag.
3: Ja.
4: Ikke også?
3: Ja.
4: Det vil der være mange, der nødvendigt.
3: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
4: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
3: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
4: Det er bare 300, ja.
3: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt. Jo, der står noget lige her.

0: kokken overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, var sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge, hvor
1: jeg kan.
0: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
1: Det er klart. Ja. Ja, det er klart. Det er da et ung menneske, der vil tage ansvar.
0: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at høre, vent, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
1: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
0: Ja?
1: Ja. Lars med skat. Ja, den er sjov. Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning. Ja. Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rubede i stedet for.
0: Jamen, er det både Lars og Else, der skal?
1: Jamen, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
0: Jamen, hvad siger overdommer redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
2: Vi tager Lars.
0: Jamen, det er også fantastisk med skat. Ja. Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
0: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
1: Ej, det var sjovt.
0: I er altid velkommen i vores indbakke.
3: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
1: Det er skønt.
0: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere, hold.
1: Ja, kom bare.
0: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen. Jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
1: Men det er da meget sødt, at de, altså, de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men det er jo igen timingen.
0: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel.
1: Ja.
0: Han skriver hej med jer. Det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig. Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vat i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
1: Ej, Daniel.
0: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
1: Ej, det er uheldig.
0: Det er meget, meget uheldigt.
1: Ja, det er meget uheldigt.
0: Men også helt utroligt sjov.
1: Jeg har noget hjælp til Lars.
0: Nå, med altså Lars' datter?
1: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer, og så er der en quiz!
0: Nej,
1: jo,
0: kan man
1: der
0: quizze
1: er en quiz
0: i skat?
1: Nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
0: Ja.
1: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
0: Hvor er det godt. Altså, det jamen, kom godt. Der ikke at sige, at det her ikke er public service.
1: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
0: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
1: Ja, hvad
0: er du ikke sulten?
1: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
0: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
1: I Vigos ånd.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Viggo.
0: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen. P4 letter hele

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at avle majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj som det, jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op overhovedet, selvom landmænd i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi har stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari-Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud tre gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I fjerde forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om to nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfvald, der satte den her radiovis sammen.
23: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det er
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det hukkum, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
3: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tibio med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Så velkommen til
3: P4 Play.

0: Audrey Hobart hedder hun, hende vi har lyttet til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprukket ud som artist, og sangen vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu. Selvom det altså er ret svært, synes jeg ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley. Men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Nu har set hvad, så er Miley's nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play. Og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Og han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der er jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Odder er en af de kommuner, der ikke lever op til normeringerne i børnehaverne. Det blev tydeligt, at Danmarks Statistik kom med de nyeste tal for, hvilke normering der er i landets dagtilbud. Da Odder ikke lever op til lovkravet, vil børneminister Jacob Mark fra SF sende sagen videre til Ankestyrelsens tilsyn. Her skal Odder forklare, hvorfor der ikke er nok pædagogisk personale. SF Thijs Grubinka er formand for skole, dagtilbud og børneliv i Odder, og han forklarer det sådan her.
2: Gode svar på det er jo nok fraværende, men grundlæggende så er det jo ikke, fordi vi er begyndt at bruge færre penge på området. Det er simpelthen, fordi vi har fået flere børn, end vi havde forventet.
1: De nye tal fra 2025 er ifølge Thijs Grubinka, at der allerede investeret flere penge siden da. Han medgiver, at det ikke er godt nok, der har været børn, der ikke har haft det antal personale omkring sig, som loven kræver.
2: Selvfølgelig skal vi leve op til lovgivningen, og det skal vi jo først og fremmest for børnenes skyld på det her område, så vi sikrer nogle ordentlige normeringer i Odder Kommune. Det, som jo har været tilfældet, det er, at vi simpelthen ikke har kunne følge med den tilvækst, der har været, og det må vi jo tage konsekvensen af. Det har vi også gjort de kommende budgetter i det.
1: Det bliver Thomas Helmi, som skal åbne Randers Festuge til næste år, og det sker med en stor udendørskoncert på værket. Det fortæller musik- og teaterchef på værket i Randers, Michael Kvist Rørsted. Han er ikke i tvivl om, at Thomas Helmi er det helt rigtige navn til at åbne Randers Festuges 50-års jubilæum, da der allerede har været stor positiv respons.
3: Han vil mere end nogen anden af lydsporet til de sidste 45 års fest for mange generationer i Danmark, og hans koncerter udvikler sig jo til ren fællessang og fælles sammenhold, som er det, som vi rigtig gerne vil opnå på åbningsdagen til vores festuge.
1: Dagen bliver mest skyet og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperaturerne bliver mellem 15 og 19 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol, og i nat først mest skyet.

tirsdag her, 5 minutter over halv et. Der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, med titlen på det. Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: har det med at springe ud, og nu gør hun det igen. Det var Darling, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, at vi smutter en hurtig tur op nordpå til Norge. En af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, og også lidt uden for landets grænser. Og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single Down, som også været i selskab med lidt danske sangskriver. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min Bydel.

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julie Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby. Rabbit Hole er titlen på det. Og fra albumet lytter vi her til sangen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej!
5: Nu på DRTV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby og The Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby.

tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sang- og sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Meyer, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodigrand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun netop har udsendt, der hedder Hjernevrider, og i sangen, der synger Maja Meyer om den

virrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture og breezers på den ene side og banklån og babyer på den anden, de som lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Majas omgangskreds til sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder Voksevær.

Ej, var det som sagt, vi lyttede til her sang, der hedder Vokseværker, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrid er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens anden og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske Dari Freya, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kr. Om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kr. Om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale min vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sin ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, tjubang, bang, bang, vi er i gang igen her. Og koblet jo med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lovet nyt fra Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en city på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig ugens danske musiknavn, som er J-Formen her i B4 Play.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent,

0: Stemningsfulde toner igen her fra Dansk Færøske Fredagsejer på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger og sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel det, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2. Og sammen med Thomas Budensjøen, der stod han også bag et af de helt store sommerhits det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølger til den sang. En sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser. Hey,

Det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 år sin live i jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Henning, lytter vi til den her.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Tine Værd og foredragsholder. Tine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digte, som blev med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Kalamar-nummeret, der hedder Tua Dermål.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlige Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistvad i frontet, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års siden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi dig også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i det her lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Ja, veganer, tre du kan lide i fredag og tirsdag. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Dune Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Hermann var det her, og oh, Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om et lille øjeblik. Vores hit til denne uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit-tip her i P4 Play, svenske Ellen Krause er det, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

Der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14 års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage i de tidlige 10'er, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet

0: med til at stifte pladeselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuel med sit nye 6. album Hi Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet. Det er den, vi lytter til her, Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far. Hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlig tid. Og der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poulsen og Holm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Det er godt, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter så radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig.

0: Podcast og hey ja.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og ja. Var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet et budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kaldt det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne
0: lurer den lynhurtigt. Udvidet havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg
0: sige. Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste med, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Nej,
2: går det dig?
0: Nej, det er det da ikke.
2: Det er kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Ligesom hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkt, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, yes. Men man kan jo sige, at det er jo... du får da ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, at så har du bare flere venner end de 10 der.
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, det var et tænkt eksempel.
2: Jeg tænkte,
0: det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontorer for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbel.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Så skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere. Selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det er...
2: Altså, hvis du spørger mig, er der en ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af...
0: Og gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så de væk, og så går man i december.
2: Det er børnefødselsdag jo for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, altså supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert. Halloween ud i butikken, det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte dem, det kan man jo.
0: Ja, ja, det er fantastisk med borgerforslag. Ja, ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. Af en årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på. Oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der par skiver,
1: okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen? Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtigt. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på... Og det ved jeg ikke. Tag en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Jamen, det behøver
0: jeg. Det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor, og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørke lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter, og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget mærkeligt
1: noget at sige. Det er irriterende udtryk.
0: Ja, det er irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, der er her i boende,
1: nej,
0: det i vores munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det er, man har lyst til at lægge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede er begynder at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi ved jo, den kommer,
1: Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. Så ligger man så som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S, uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks sværere at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der var et udtryk, der hedder...
0: Flørte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Kunne man godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form. Efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksagelig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstilling af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer... fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo en mand, der er ensom, og det skal vi jo... Det skal
0: eller
1: vi tage varm. Eller det skal vi tage varm.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sit kropsprog. Jeg
1: tænker også. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Så må du skifte.
0: Det gør, prøv, vi skal også have det op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre. Og ikke snakkecenter.
1: Ja, det
0: eller
1: synes jeg op,
0: eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
2: Yes.
0: Men der er royal nyt for Norge om lidt. Vi har travlt.

0: kender Spyro og Material Lover. Den er færdig der.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kaste os over en omgang af Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og det er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, så, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så ren nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: De klasker os i fodboldpausen, vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får den dem, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durik.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durik, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durik er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea, der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså, der kommer både Durik og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut,
0: ja,
1: der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, det hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder pressen så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt for den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
0: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hedder City Boys.
1: City Boys.
0: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. City Selvfølgelig Boys. Gør de det.
1: Ja, det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner, der har begyndt at lave noget musik
0: lidt sammen. Senere. Okay, ja, vi ser det,
1: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er, hvad hedder sådan noget, amoriner.
0: I luften?
1: Ja, tror jeg.
0: Eller online?
1: Ja, og det er jo det er sødt.
0: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
1: Ja.
0: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durik han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
1: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durik, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
0: Altså, og så har set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
1: Ja.
0: The Duriks.
1: De har jo ikke meget musik, sådan en historie, de har og Kygo, ikke?
0: Jo.
1: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede, vi skulle blive det danske kongehus.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har roret. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Et eller andet?
0: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
1: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
1: så
0: du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
1: Ja.
0: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: To til dig, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i hollænderskoven i Bramming. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut 60'erne, så kommer løbende i et rast tempo, og det stussede vi lidt over hånden, fordi det kræver altså at træne øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et rast tempo.
1: Ja. Der har man set. Så har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været kontakt med mand, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen,
0: ja.
2: der må man færdes nøgen, og det har man været siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, at vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, at sådan er det her, altså man er jo nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kom gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her... Det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så plus, at det er lovligt,
0: ja.
2: Så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er vel også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, det er en forening, det er de her gang noget, hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Jamen, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan jo så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er der ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Ja, nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt. Ja. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre sig en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Last of the People og Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur i skoven?
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt. Men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, ja. Ja, det er det. Ja. Det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Er der ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se?
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Men det bliver også sagt,
0: jo ikke? Deres ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysesdag.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02:30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysesdag ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Du skal da ikke kaste med lysdag, det rammer også en.
1: Ja.
0: Kan vide, hvorfor han egentlig... Det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng. Og så bare... Gud, hvad er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysdag ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysdag.
1: Hvorfor lige en lysdag?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej, nej.
0: Eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Ej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træ der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: og så antager, at det har været en lille lysesdag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlig omstændighed hånd. Mm. Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. En mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 2 tyve i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. Tyvene havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang. Ja, det er også taget luftgevær, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygtede de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå? Og så gå.
1: Jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt.
0: Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet
0: ikke.
1: Det synes jeg heller
0: ikke. Nej.
1: Det synes jeg heller ikke.
0: Men det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler. Så,
1: ja, jeg er på en femmer.
0: Jeg skulle lige til at sige femmer.
1: Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure.
0: Skal deres fiskestænger og pantdåser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin,
1: ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg blev sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug, siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært, altså at stå med langmanden frem og sige alt muligt,
1: ja.
0: Og så sige...
1: Undskyld.
0: Det gør det.
1: undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik. Ja. Eller undskyld, og så fortsætte. Ja. Ej, så den er landet et sted. Men det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men serieforbryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, på. Ja. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
0: Nej, det gør man jo som 57 år, du.
1: Nej, det er jo
0: du helt. Du gør ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
0: Nej, den falder hårdt.
1: Ja.
0: Det, og så igen, serieforbryder starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det igen?
0: Så har han også
1: narko.
0: En mindre besiddelse af narko.
1: Ja.
0: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du?
0: Forbrug.
1: Ryg. Ja. Lige nu.
0: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja, det er jo så en ting.
0: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må der være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner. Men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter. Og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler på de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre.
0: Det er hyggeligt.
1: Som regel økologiske råvær, der står helt ude ved gaden.
0: Ja, og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere.
0: Og
1: man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
0: Og det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være en ikke-møgtyv.
1: Ja.
0: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
0: æg? Bare ikke.
1: Nej.
0: Nej. Slet ikke putte æg.
1: Så er man da godt nok også dum.
0: Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
0: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Your Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen, men ikke for alle.
1: Nej, nej.
0: Har vi løftesang?
1: Ja,
0: det har vi. En skål for alle, også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Vi skal danse.
0: Ja.
1: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælles krammer løftesangen? Der er lidt at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: fælles krammer.
1: Det er det.
0: The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolltrol-historie fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens solstrål-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
1: Og til vognene.
0: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun

0: købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det var også længe siden, man havde fået det.
1: Ja, stadig fedt udtryk, ja.
0: Og så opstår magien, fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om, og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf og siger, jeg blev meget rørt over at få en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
1: Det er rørende.
0: Åh, det er rørende.
1: Meget rørende.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran Livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale min vinterjakke og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: P4 Trafik. Vær opmærksom, hvis du er på vej i nordgående retning, E45 rundt om Horsens. Der er en autocamper desværre gået i stå og blokerer lige nu højre vognbane. Det er på det ret korte stykke, nemlig mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens Centrum, hvor altså højre vognbane er blokeret i øjeblikket af en strandet autocamper.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg åbner med The Neighborhood på sådan en tirsdag eftermiddag, hvor vi skal tale om biler. Måske har du hørt, at regeringen foreslår at hæve afgiften på elbiler fra nytår. For eksempel vil en ID4 fra VW stå til at blive godt 10.000 kroner dyrere, og en af Teslas modeller, den der Long Range med firehjulstræk, ja, den stiger med 28.000 kroner fra årsskiftet. Det er FDM, der har udregnet de her to eksempler, og det har de gjort på baggrund af det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Men hvad er det egentlig, der afgør, hvilken bil vi køber? Er det prisen for en ny bil? Eller en brugt bil? Er det brændstofpriserne? Og hvis det er en elbil, er det så rækkevidden på din elbil? Er det farven, designet, hvor meget der kan være i den? Eller er det kun ét bilmærke, der dur for dig? Missionen her til eftermiddag er at finde ud af, hvad det egentlig er, der afgør tilfældige Østjyders bilkøb lige nu. Og Knud Lind, er du egentlig kørt i vores store benzindrevne sendevogn eller i elbilen?
3: Jeg kørte naturligvis i elbilen, så, men det er mest fordi, så er jeg fri for at skal fylde benzin på den, når jeg kommer tilbage. Der har vi jo en lader, så jeg kan bare lige ud foran redaktionen sætte den til der. Og så har jeg jo kørt på en rasteplads på E45, hvor jeg så satte på at møde nogle elbilejere, som jo så mindst at de lader op, kan fortælle lidt om, hvad der egentlig afgjorde bilvalget for dem. Var det for eksempel prisen, eller var det noget helt andet, der gjorde den her bil, den skal have?
2: Ja, vi skal også ud og tale med nogen, der er ude og kigge på bil lige her nu, sådan en tirsdag eftermiddag og høre, hvad der afgør, hvad de køber. Og på den måde er vi i gang med tirsdag eftermiddag. Velkommen indenfor.

0: Det var Søren Torbegård Lund her med Festen stopper aldrig. Og vi taler om biler her til eftermiddag. Måske har du hørt, at regeringen foreslår, at de vil hæve afgiften på elbiler fra nytår. Som jeg nævnte lige før, så vil en VW ID.4 stå til at blive omkring 10.000 kroner dyrere, og en af Teslas modeller, den der long range med firehjuls træk, ja, den stiger med 28.000 kroner fra årsskiftet. Og det er jo interessant det her, fordi vi vil gerne høre lidt om, hvilken bil du kører rundt i, og hvad det er, der gør, at du lige faldt for den. Det kan være alt fra farven over køreegenskaber til prisen, og så selvfølgelig om du er skiftet fra benzin og diesel til el. Jeg kan selv byde ind med en 9 år gammel Skoda Octavia. Det er en benzinbil, og det har jeg stadigvæk, fordi vi ikke kører ret meget. Vi kører på nogle ferier osv., men ellers så cykler vi rundt til daglig. Så den står rigtig meget ude på gaden, og det kan jo lige så godt være benzin som el så. Men jeg tænker, at jeg på et tidspunkt skal have en elbil, når den kan køre langt nok. Vi tager emnet op, fordi et finanslovsforslag er altså på vej, som genindfører afgiften på det, ministeren betegner som de dyreste elbiler. Og vi har jo givet os selv en mission for at finde ud af, hvad det egentlig afgør, hvad de østjyske bilister vælger, når de kigger på biler. Og du er i den grad velkommen til at være med. Du skriver Øst, laver et mellemrum og fortæller, hvad der afgør dit seneste bilkøb. Og så er det lidt ligegyldigt, hvilken bil det var og hvad den kostede. Det må du selvfølgelig gerne fortælle, men fortæl, hvad der afgør, hvad du købte af bil. Og Knud Lind, jamen, han er på Petersminde resteplads på E45.
1: Og her står så en, jeg tror det er en Cupra, en grå en, og Sabrina Eriksen er ejeren. Sabrina, hvorfor var det lige præcis sådan en bil her, du købte, da du senest købte bil?
2: Ja, det var fordi vi har en elbil derhjemme i forvejen, så da min gamle op skulle skiftes ud, fordi jeg skulle til at køre lidt længere på arbejde, så blev det en elbil.
1: Så noget med rækkevidde og brændstofpriser?
2: Også det, ja.
1: Hvad betød købsprisen for den anskaffelsesprisen?
2: Det tror jeg ikke, vi tænkte så meget over. Det skulle være en elbil.
1: Så når regeringen i dag snakker om, at det bliver dyrere på afgiften, lad os nu bare for eksempel sige, der var et eksempel med en Tesla, som blev 30.000 dyrere på en bil, der måske i forvejen er på den gode side af 300.000. Hvad betyder 30.000 i et bilkøb for dig for eksempel?
2: Det vil nok betyde meget, fordi jeg har ikke råd til at købe en Tesla, så jeg er nødt til at tage den lidt billigere model. Men det skulle være en elbil.
1: Er der ellers noget, der afgør det, udover brændstofpriserne, hvad det er for en bil, du ender med at købe?
2: Ja, jeg synes selv, det er godt for miljøet at have en elbil, og ikke købe benzin og diesel.
1: Er der noget med farve, noget med størrelse, noget med ting, den skal kunne, eller sådan noget, der afgør det?
2: Nej, altså nu er det jo vores bil nummer 2, så den behøver ikke at være den store model.
1: Okay. Tør man spørge til sidst, hvad kostede sådan en fyr der?
2: Jeg tror, det var omkring 220.000.
1: Og hvis den nu havde været 10, 15, 20, 30.000 dyre på en, hvis den nu havde været så, med en afgift, der blev anderledes, vil det have gjort nogen forskel, tror du, for bilvalget?
2: Det kan jeg ikke svare på. Jeg tror bare, jeg er glad for, at jeg købte det, inden at de begynder at snakke om de her afgiftspriser igen.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Ja, her var en, der var helt klar over, at det bare skulle være en elbil. Jeg vil også gerne høre fra dig, hvad afgjorde, at det blev den bil for dig, den du kører rundt i nu. Var det el, benzin, diesel? Hvad betød bilmærket? Størrelse, rækkevidde, hvilken rolle spillede prisen, og ville 10, 20 eller 30.000 mere i afgift have gjort en forskel for dig? Øst, mellemrum og din besked er sted til 12.12.

0: Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Et godt nummer, synes jeg, hvis man skal ud og køre i sin bil. Og det er jo mange, der skal her til eftermiddag. Og vi er her på sådan en tirsdag nysgerrige omkring, hvad der afgjorde dit seneste bilkøb. Og det er ligegyldigt, hvilken bil det var, og hvad den kostede. Det må du gerne fortælle, men fortæl også lige, hvad der afgjorde, at du købte netop den bil. Du fanger mig på sms'en Øst Mellemrum, før din besked er så afsted til 12.12. Og så skal vi tilbage til Knud Lind, der er på Pedersminde Resteplads ved E45.
1: Og så har jeg fundet frem til Bjarke Fransen, som kører i en... hvor gammel er den? Det er en BMW?
2: Ja, det er en BMW iX fra 2023.
1: Okay, det er din seneste bil?
2: Det er det.
1: Hvad var det, der afgjorde, at du løb afsted med en BMW elbil?
2: Jamen, det var brændstofpriserne, ligesom for alle andre, tror jeg.
1: Mm. Lige nu der er regeringen jo rasler med lidt om, at nu skal det blive lidt dyrere i afgift og så videre. Et 30.000 for en Tesla Y, tror jeg, long range. Sådan en 30.000 for eksempel i forskel på købsprisen for dig. Vil det gøre nogen forskel for, hvad for en bil du ender med at købe?
2: Nej, det tror jeg ikke. Ikke i forhold til brændstofpriserne. Det vil gøre noget tungere.
1: Og det er rent, altså det er en relativt stor bil. Har det noget at gøre med, hvad der kan være i den også og så videre? Ellers hvis vi bare lige siger brændstofpriserne, hvad der afgjorde, var det lige præcis på sådan en bil her?
2: Nej, det er mere, at jeg skal samtidig køre med trailer, så den skulle kunne trække noget.
1: Okay. Så trailer og mærket BMW, var det noget, som du tænkte, jeg skal altid have en BMW, eller?
2: Nej, det er fuldstændig tilfældigt, ja.
1: Så altså trailer og brændstofpriserne.
2: Yes.
1: Tør man spørge, hvad kostede sådan en fyr her?
2: Ja, det kan jeg ikke lige huske.
1: Kan du have en god dag. Tak for det her.
2: Tak, og lige måde.

0: Det var blæst og elsker dig så meget på en tirsdag eftermiddag, hvor vi jo taler om valg af bil. Og det ved jeg, du har en masse holdninger til, Johnny Krone, men allerførst lige, hvordan kører trafikken?
1: Nå, nu har du sat mig op i et hjørne jo. Jamen altså, den her autocamera, der havde mistet pusten rundt om Horsens i Nordgården, den tror jeg altså er væk. Jeg kan ikke få øje på den på kameraet, det giver heller ikke rigtig nogen udsving længere. Så der er altså rimelig frit, det kan jeg næsten garantere for. Og det er der i øvrigt over det hele, altså det er fredeligt sådan, ja, sådan
0: nu. Men så kan jeg fortælle, at vi har spurgt rundt omkring, hvad der afgør, hvad folk vælger af bil. Og Knud Linde, han har været på Pedersminde Resteplads, hvor han mødte en kvinde, der har en elbil, fordi det skulle bare være en elbil. Og så var der en mand, der skulle have en bil, der kunne trække en trailer. Altså to forskellige. Og jeg får også masser af gode bud ind i indbakken. Altså vil du afsløre i denne lille lukkede kreds, hvad der afgør, når du skal køre bil? Jeg ved, du har noget med nogle små fjatter, men det er jo ikke fordi, at det er sådan noget køreglæde, ikke?
1: Eller hvad vi kalder det. Altså, jeg har lige købt en ny lyseblå, hvis det er det, du spørger. Så, jamen, altså, mit korte svar er, at vi skal have elbiler. Selvfølgelig skal vi det. Jeg har også en elbil. Vi skal ikke have svinebiler. Men så vil jeg også sige, at jeg kan også godt lide og så videre og rode i noget nostalgisk, italiensk, hverdagsagtigt. Det ved du godt, Anja.
0: Ja. Så ja. Du rider på to heste i den her. Du har lidt af hvert.
1: Ja, det har jeg. Men altså, jeg kan godt mærke, at når jeg tanker benzin også, som jeg gjorde her på vej til job her, at det skal vi simpelthen udfases.
0: Ja, så den lille lyseblå Fiat 500, det er mest for sjov.
1: Ja, jeg sætter mig ind og spiser madpakken i den.
0: Det er godt. Har du noget, Johnny, han skal sige videre til Anders, så ring på 70 100 110.
2: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
3: Face the mask over your face and breathe normally.
2: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8. Live i DR-lyd.
0: Og så får jeg som sagt masser af gode bud ind på, hvad der er afgørende, når du skal købe en bil, og det gør jeg på sms'en, og der er også plads til din besked. Du skriver øst, laver et mellemrum, og så sender du det hele afsted til 1212. Den koster den der famøse krone plus almindelig takst. Og for eksempel har Per Tekniker skrevet, garantien på Adderpakken garanteret minimum 70% efter 1 million kilometer. Hvilket mærke har det? Kun Toyota, skriver altså Per. Så det er jo et bud. Og der er en anden, der skriver LLL. Er der en, der gerne vil plædere for. Man købte sin Skoda Fabia for 16.000 kroner. Udelukkende priser, der kan køre fra A til B. Den kører ikke så langt på literen eller har smarte funktioner. Jeg tror, de fleste gerne vil have el, men det koster selv med normale lønninger af 300.000 kroner rigtig mange penge. Og så skal man ud og sætte sig i gæld, hvis man overhovedet får den godkendt fra banken. Det er for dyrt at skifte, er altså et af budene i sms'en. Vi er på vej mod en omgang østjysk nyheder. Du får dem lige efter Everything But The Girl Are Missing.

0: Så er nyheder med Rasmus Linderoth. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis det står til regeringen, så skal tusindvis af hjemmeboende studerende i fremtiden vinke farvel til SU'en. I hvert fald, hvis deres forældre samlet set tjener over 710.000 kroner om året før skat. Det fortæller en række ministre til Berlingske. Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings Østjyske Region, Ida Vind, mener, at det vil få store konsekvenser for de studerende.
3: Den her SU, den går jo ikke kun til alkohol og lystelser. Det går jo også til mad på skolen, og det går til transport og mange andre vigtige ting af en gymnasieelevs hverdag.
2: Ida Vind går også i 3.G på Horsens Gymnasium, og hun bor ikke hjemme, så hun bliver ikke selv ramt af forslaget. Men over halvdelen af hendes klasse vil miste deres SU. Hun mener, at forslaget vil betyde, at mange studerende nu skal ud og arbejde mere ved siden af deres uddannelse.
3: Man skal jo have plads og rammer til at kunne fordybe sig i sit studie, så man får det bedste ud af de her 3 år. Og få lært det meste. Det er også sådan, at man laver et produktivt uddannelsessystem. Det er, at eleverne kan fordybe sig og have overskud til at lære. Og det gør man ikke ved at afskærme SU'en.
2: Ved Østbirk, nord for Horsens, fik landmand Peter Mortensen i nat tallene for, hvor meget han må gøde på markerne, hvis han skal overholde den nye lov om udledning af kvælstof. Og det er noget, han har ventet længe på.
4: Vi har levet sådan uvished nu i en længere periode, man kan sige. Vi har vidst i 2021, at der kommer en ny kvælstofregulering. Så det er sådan lige her, 5 minutter i 12, at vi endelig får tallene. Så nu kan vi få det beregnet, det vi venter på. Landbruget er sådan en langsom omsættende virksomhed. Det tager lang tid, fra vi står om forhold til, vi får fodret i stakken til køerne. Men nu har vi endelig fundet nogle tal, vi kan bruge til noget, og det er vi glade for.
2: Men det er bare ikke helt så simpelt, som det lyder, for tallene skal først bearbejdes, inden Peter Mortensen har det fulde overblik over, hvad han kan og må på sin marker.
4: Nu er tallene jo blevet offentliggjort, hvordan vi skal beregne vores udledningskvote, altså, og vi skal til at beregne det nu. Det er jo ikke endelige tal, der står inde på hjemmesiden, så der skal et arbejde i gang, og jeg skal have fat i min planlagskonsulent, der skal til at beregne tallene, hvordan jeg kommer til at udlede kvæser på mine marker.
2: En 35-årig mand fra Aarhus blev her til morgen fundet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi ifølge Ritzau. Det var en forbipasserende, der fandt manden lidt i syv på skolestræde, og i timerne efter har politiet været talstærkt til stede i byen. 8 personer i alderen 28-46 år blev i morges anholdt i forbindelse med voldsepisoden, og 4 af dem er blevet sigtet for vold, men alle er blevet løsladt igen. Offret er blevet tilset på skadestuen, og han er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Men da de afhørte ikke har sagt meget, har politiet fortsat ikke et klart billede af, hvad der helt konkret er sket. Eftermiddagen byder på skyer og lidt regn, men der kan også komme plads til lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader varme.
1: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: del af dronningen af månen.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi prøver at undersøge, hvad der er vigtigt, når du skal anskaffe en bil, eller hvorfor du kører rundt i den bil, du gør. Og Søren har sendt mig en sms. Vi valgte i første omgang efter design, og derefter prisen. Vi gik fra benzin til elbil og har ikke fortrudt. Vi gav 105.000 kroner for en MG kontant. Og vi er så heldige, at vi via mit arbejde har fået stillet en lader til rådighed privat, da firmabilen skal være på el, skriver altså Søren. Så er der Pernille, hun er på det andet hold. Hun skriver, jeg kommer aldrig til at købe en elbil, da den er så dyr at lave i ressourcer. Så jeg har købt en dieselbil fra 2011. Ingen dyre afdrag. Jeg er lykkelig. PS, vel også på tide, at elbiler skal stoppe penge tilbage i statskassen, skriver altså Pernille. Og det er jo også den mission, Knud Lind, du er ude på her til eftermiddag. Hvor langt er du nået?
2: Jamen, jeg er nået hen til en bilforhandler nord for Aarhus lige nu. Jeg går og kigger lidt på biler. Så er der nogle lidt små elbiler, der kan tilsyneladende have en rækkevidde på 350 km. De ligger sådan, når de er meget nye, kun en lille bitte smule brugt, altså sådan... Hvad har den her kørt? 15.000 km, det er en Citroën C4. 169.500 koster sådan en anden. Jeg kan fornemme, at over på den anden side her, der står der sådan en rigtig stor læg. Undskyld mig, en stor, flot, fin bil. Så er vi oppe i en helt anden pris. Nu bliver der lige pludselig 294.000. Det er en Polestar, der har kørt 44.000 km og er 2 år gammel.
0: Ja, men du er stadigvæk under de der 366.200 kroner, som er der, hvor man begynder at skulle betale noget mere afgift. Er vi enige om det?
2: Ja, fuldstændig. Altså, men jeg tænker stadigvæk, du ved, at når vi ligesom har sat ud på den mission, der hedder, hvad er det egentlig, der afgør, hvad for en bil man køber, om det er prisen og så videre, så tænker jeg, undskyld mig godt, at 294.000, det kan godt, det er der trods alt mere end lige en greb i lommen. Altså.
0: Ja, sagt med et glimt i øjet. Nå, men
2: jo, tak.
0: Knud Lind, det er spændende, om der er nogle mennesker, der er ude og forsøger at få sig en bil her til eftermiddag. Er du et sted, hvor du er i nærheden af en dør ind til en butik?
2: Det er, og jeg går ind lige om et øjeblik og spørger, jeg kan sige så meget, da jeg sad og ringede rundt tidligere i dag, der jeg ringede til 6 forskellige bilhuse og hang i et kø til salgsafdelingerne alle steder for at lave en aftale. Der var ingen, der havde tid til at tage telefonen. Så, og jeg har også haft ringet til dem, jeg er ved nu, men nu går jeg ind og spørger. Det kunne jo være, at når de ser mit glade ansigt, at de siger, så skidt med det. Men
0: eller hvis de har et lommeomkald liggende fra en, de ikke kender, så kunne det være, det er Knud Lind, og så må de gerne ringe tilbage, hvis de lytter til P4 eftermiddag lige nu. Knud, vi snakkes ved.
2: Det gør vi.

0: Scarlet Pleasure sammen med Charme her på Wide Awake. Vi taler om biler i dag, og hvad der har afgjort, at du kører rundt i den, du gør lige nu, eller måske har bestilt. Og det gør vi, fordi hvis det står til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang. Og det er, fordi der skal være flere penge til at gå gratis til tandlæge, til lavere skat og omstilling af landbruget. Og forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra næste år. På nuværende tidspunkt er elbiler i Danmark begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler er. Og det har været en del af en tidligere politisk aftale, der har haft til formål at få flere danskere over i elbiler for at fremme den grønne omstilling. Jakob Engel-Schmidt, skatte- og vækstminister valgt til Folketinget for Moderaterne, siger her, hvad det vil betyde for finanserne.
1: Det har en dominoeffekt, så det vil bidrage med 4 milliarder over 4 år.
0: Og til dem, der spørger, hvorfor lige nu, når man nu sidste år valgte at skubbe det et år, til det siger Engel-Schmidt.
1: Vi kommer til at præsentere en ny model for, hvordan bilafgifterne skal skrues sammen i fremtiden. Men da man vedtog den her lovgivning tilbage i 2020, der var det meningen, at man allerede skulle sætte afgiften op for 26. Man valgte så at skyde det et år i finansloven sidste år, som jeg selv var med til at forhandle. Det har jeg været glad for. Men nu er statens indtægter faldet fra lidt over 18 milliarder kroner til godt og vel 2,5 milliarder kroner på biler. Hvis man skal forlænge det her yderligere, så koster det penge, vi ikke har, hvis vi samtidig skal investere i vores børn, vores klima, omstilling af vores landbrug, vores sikkerhed, konkurrenceevne og alt det andet, der er vigtigt.
0: Men hvad så med ideen om at være fri af stigende oliepriser i stedet kunne klare sig på andet end benzin og diesel? Nu vil det her forslag måske få folk til at fravælge en elbil. Nej, det er skatte- og vækstministeren ikke så bekymret for.
1: Nyheden er, at elbilerne er i gennemsnit faldet enormt meget i pris over de sidste 5 år. Hvis man kører elbil i 26, får man meget mere for pengene, end hvis man forestillede sig at bruge det samme beløb i 21. Og der er jo noget, der tyder på, at den udvikling fortsætter i en vis grad. Danmarks Statistik fortæller, at den gennemsnitlige elbil koster lige omkring 300.000 kroner. Og kører man elbil til 300.000 kroner, så er der ikke forskel på afgiften i 26 og 27. Altså faktisk er det jo kun de dyre elbiler, de store elbiler, der for alvor oplever en prisstigning. Og det er måske egentlig meget rimeligt taget betragtning af, at vi gerne vil have rigtig mange mennesker til at skifte. Og det også har været meget billigt meget længe.
0: Og så er der nogen i branchen, der ikke er helt enige med ministeren her, Thomas Møller Sørensen, der er direktør i DI Bilbranchen. Han siger, at al erfaring fra Danmark og andre lande viser, at det, der er brug for, er, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, er faste rammevilkår, så både forbruger og virksomhed ved, hvad de skal investere i. Den grønne tænketank Consito er dog mindre pessimistisk og siger, at den grønne omstilling går ikke i stå, selvom købere af elbiler til over 366.000 skal til at betale lidt registreringsafgift. Det siger Søren Have, der er seniorkonsulent hos Consito.

0: er her med Don't Stop the Music. Michael har skrevet til mig, jeg har valgt en Cobra, rentefrit lån, 5 års garanti, god rækkevidde og gratisfri strøm i 1 år. Det afgjorde, hvad jeg valgte af bil.
1: P4 på mission.
0: Og det er vi nemlig, fordi regeringen vil med sit finanslovsforslag genindføre den afgift på elbiler, som bilejerne ellers har sluppet for i årevis, for at lokke flere til at investere i et mere klimavenligt køretøj. FDM har beregnet 2 priseksempler på en VW ID.4 og en Tesla, hvor prisen fra nytår vil stige henholdsvis 10.000 og 30.000 kroner. Og det har fået os til at tænke på, hvad der afgør, hvilken bil man kører i, hvis man altså har en bil. Og Knud Lind, du er ude og kigge på biler.
2: Hos Avnsbjerg i Aarhus Nord, jeg står foran en Skoda Enyaq, som har kørt 37.000 km. Den er 2 år gammel. Den koster 319.500 kroner. Og lige foran den, der står et par, Lesia Heiko og Mads Terkildsen, som overvejer at købe den her, skal ud og have en prøvetur i den. Lesia, hvad er det, der afgør, hvad for en bil I måske skal købe?
3: Ja, vi fik en god bil, som passer bedre til vores familiebehov, står nok, og selvfølgelig de kæmpe fordel, at de miljøvenlige bil, og vi gider ikke at bruge benzin eller diesel, så selvfølgelig vi gerne bruge kun grøn energi i fremtiden, og så det er vores mål som samfund og som familie. Ja.
2: Sælgeren her, lige før, hvad han siger, han havde faktisk solgt, det overrasker mig, han havde solgt med en benzinbil allerede i dag. Mads, når du kigger på den her flotte, sorte Skoda Enyaq, hvorfor er det lige præcis den, I skal ud og rulle i nu?
4: Altså igen, så er det fordi, vi jo godt tænker os at have en elbil, men hvis man har elbil, så kræver det lidt, fordi man kan ikke lade op i alle steder. Og før, sidste år flyttede vi et hus, og før det boede vi et rækkehus, og der var der ikke mulighed for at lade op. Det vil sige, så alle gange man skulle lade op, skulle man forbi en tankstation og vente 20 minutter på, at den er fuldt ladet op. Men i dag, så kan vi få en laderstander hjemme, og

0: Hvis du kan og vil, det behøver du ikke, men nu spørger jeg. Smertegrænsen for jer, hvor dyr en bil I vil kunne købe, eller have lyst til at købe lige nu, hvor dyr må den være? Er det her loftet, eller kan den godt være dyrere endnu?
1: Ja, vi skal snakke med vores bankrådgiver, og så han hjælper os at svare den spørgsmål, fordi selvfølgelig familiers økonomi skal handle sammen, og når man har bil og to børn og huset, som skal betales, så selvfølgelig der er nogle begrænsninger.
2: Men vi regner med det i den her pris, ja. Vi regner med det lige omkring det. Vi har allerede en ny bil på samme prisklasse som den her, som ved at være nogle år, men det er en benzinbil i samme prisklasse som den her. Så vi regner med, at vi sælger den, og så får sådan en som den her i stedet for.
0: Jamen prøv at høre, kan I ikke have en forrygende tur ud og køre i den? At jeg håber, at I bliver glade, og det kan også være, at om sælgeren bliver det. Det finder vi ud af lidt senere. God tur!
2: Tusind tak.

0: Hukkorm her med forfra sårbar. Tobias har skrevet til mig, god eftermiddag. Jeg købte i påske en VW Touran Diesel med to sæder, da vi skulle have en anden, og vi skulle kunne trække trailer og campingvogn. Min kone har en fin bil med fem sæder, så vi kunne godt nøjes med en med to sæder, og derved spare næsten halvdelen på grund af afgifter, skriver altså Tobias.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Hallo.

pakke og smelter under månen. Der har været kritik af, at dyrevelfærden i svinestallene ikke bliver tjekket godt nok, så nu vil regeringen og støttepartier oprette en ny styrelse, som skal sikre, at der kommer mere kontrol. Det kan du høre mere om i Radioavisen.

0: Så er der Radioavis. Klokken er 16.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skal betale buskort, eller om man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grisefirpart, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak. Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
7: P4 Trafik. Vi skal lige en tur på rute 13. Det er godt vestpå. Det er nemlig i det, der hedder Jølund Plantage. Og ned fra rundkørslen, altså rundkørslen med de fem ben, der kan du lige nu ikke komme til Herning Motorvejen op af rute 13 Viborgvejen. Der er nemlig spadet på grund af oprydning af et uheld, der er sket. Modsat retning, altså jer, der kommer op fra Engesvang og Pårup, vil ned i plantagen. Det kan godt lade sig gøre, men det går langsomt, for der er en del kø. Men altså spadet for at komme til Herning Motorvejen ned fra Jylland Plantage.
8: Du lytter
9: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Andreas Odbjerg og hjem fra fabrikken på en tirsdag eftermiddag, hvor jeg står her for et skønt indblik i, hvilke biler, der kører rundt i det østtyske, og hvorfor I har valgt lige at køre i netop den type bil. Bjarne Frandsen, han kører i en BMW iX fra 2023, og det gør han fordi...
3: Jamen, det er jo brændstofpriserne, ligesom for alle andre, tror jeg.
2: Ja, og så skal den kunne trække en trailer. Og så har jeg fået en sms fra Kim. Han kører en Audi A6 limousine med en skøn 2,4 V6 benzinmotor. Han kører 10 km på literen og kører dagligt mellem Hadsten og Horsens. Den næste bil, det bliver en 6,2 V8 dieselhakker. Jeg har råd til at tanke, så jeg skal fandme ikke have noget køretøj, skriver Kim, der bruger samme brændstof som min boremaskine. Okay, Knud Lind, kan du komme efter den?
4: Nej, men jeg kan sige, at det er par, vi sendte ud og køre før med den Skoda Enyaq der, som overvejede at investere i sådan en fyr, at de er kommet tilbage, og ligesom når man har været ude at køre i en pæn ny bil, de ser umiddelbart tilfredse ud. Nu skal jeg jo ikke sælge den, før den er solgt.
2: Nej, et par, der har en benzinbil, men der, hvor de bor i rækkehuset, har de ikke kunne lade en elbil, så nu, men det er måske muligheder, der ændrer sig nu, så nu er de ude i, at de kunne godt tænke sig at lave det skifte der. Men det bliver spændende, om de har lyst til at skrive under på en slutseddel her i eftermiddag, mens vi sender radio, eller de bare lige er ude og snuse i første omgang. Men der er også nogle sælgere i sådan en butik knyttet ind, og det kan jo være, at vedkommende, der på arbejde, har en fornemmelse af, hvad det er, der sælger i øjeblikket. Så er det ikke det, vi prøver at finde ud af?
4: Jeg vil sige det på den måde, at Mathias, der er den eneste sælger på at arbejde her hos Avnsbjerg lige nu, sagde, hvis der ikke er kunder i butikken, jo, så gider jeg godt at snakke med dig.
2: Men det er der jo nu. Nu må vi se, hvem der kommer først. Det er unge par, der lige har prøvet at køre en Skoda eller dig. Så måske skal vi tilbage om et øjeblik og høre, hvad det er, der sælger i butikken, hvor Knud Lind han er lige nu.

0: Fra Grace Abrams seneste album, Daughter from Hell, fik du her Hit the Wall. Og
1: P4 på mission.
0: Ja, vores mission her til eftermiddag er at finde ud af, hvilke biler I kører rundt i. Og det gør vi jo, fordi regeringen har meldt ud, at den sætter afgiften på elbiler op. Men det er jo så måske lige meget, eller hvad, Knud Lind, du er hos en bilforhandler her til eftermiddag. Og sælgerne må jo nødvendigvis vide, hvad det er, der sælger i øjeblikket.
2: Sælgerne må vide, hvad der sælger, ja. Og der må jeg sige, at vores unge par, Mads og Lesia, som var ude at køre i den her Skoda Enyaq, de er kommet ind nu, så nu kan jeg fornemme på sælgerne, at nu skal det her gå hurtigt, fordi tænk nu, hvis der er nogen, der er klar til at underskrive et sæl. Mathias, du sagde faktisk inden, at du havde solgt en benzinbil i dag. Hvor mange, sådan det her, I sælger nyere brugte biler, yes. på lad os sige, ud af 10, hvor mange er en benzinbil?
3: Jamen, så er jeg nødt til at sige en ud af 10, vil jeg nok sige, brændstofbil, i hvert fald hos os.
2: Så når der kommer en ind i butikken her, og er den ene eller den anden grund, det er alt overskyggende sådan mål for, hvad der afgør, hvad bil folk vælger. Hvad kan man sige der, skal det sådan ud på? Det er det, der afgør det.
3: Jamen, det er jo, hvad kan man sige, primært, hvor langt de skal køre om dagen. Det er det, der kommer først, men selvfølgelig også det her med pladsen. Jamen, er det en stor familie, jamen, så er det jo typisk en Enyaq eller en ID4, som de måske springer på. Men er det en lille konebil eller en B-bil, der bare skal A for B, jamen, så er det måske en Peugeot E2008 eller en ID3, for eksempel.
2: Kommer der folk ind og siger, at jeg skal bare have en BMW færdig?
3: BMW, ikke lige frem her.
2: Eller en anden, du ved, der holder en hel del. Jeg kan se, der er mange VW ID3 og ID4 herude. Altså, der kommer folk ind og siger, jeg skal have en VW færdig, og så skal vi ikke diskutere mere. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad for en VW det skal være.
3: Jamen, en gang imellem er der. Mit bedste eksempel, det er, at i går der havde vi to kunder, der begge to sagde, at de skulle have en Fiat 500e'er. Så der røg to Fiat 500e'er i går. Så det er nok der, jeg vil pinpege den i hvert fald. I hvert fald til en fantastisk by som Aarhus.
2: For mig, der tænker jeg, når man kommer ind til en du ved, nyere brugte biler som her, og det par, der kan være ude, de to og kørte afsted i en bil til over 300.000, det synes jeg er mange penge for en brugt bil med 300.000. Er det sådan et meget passende normalt leje, at man vælger en bil i det der, eller er vi i toppen af brugtbilmarkedet der?
3: Altså jeg vil sige, til de her helt gens normale familiebiler, så ligger vi der omkring. Selvfølgelig kan man også godt få noget til de her 200.000 og 250.000. Men skal vi op i de her lidt større og rummelige med masser af plads og god radio, så ligger vi der omkring. Også hvis man vil have noget lækker udstyr også til noget komfortabelt hverdagsliv.
2: Nu gør vi jo det her, snakker om det her i dag, på grund af, at der måske bliver et eller andet med afgiften på nyere biler og sådan noget der. Kommer der nogen ind fra start af og siger, prøv, jeg skal bare have en bil, der må maks koste det der?
3: Der er jo altid folk, der har sat et budget på, hvad de vil have, men der er også mange, der selvfølgelig har noget rum stadigvæk at lege med, fordi de måske har flere end bare en eller to biler i tankerne i hvert fald.
2: Du skal op til Lesia og Mads og se, om der er en potentiel slutseddel på vej. Tak fordi jeg lige måtte have lov at forstyrre her i Vagnsbjerg.
3: Selvfølgelig. Skulle det være en anden gang i hvert fald.
0: Og det der med Fiat 500, det er åbenbart en ting, for Britta har skrevet til mig i en sms her. Sådan en har jeg ville have, siden jeg var 20 år. Så den ville jeg også have sidst. Manden var med, så vi prøvede at køre det tre andre, og jeg kører rundt nu i en Kia Venga benzinbil. Min mand og alle, vi kender, ryster på hovedet, så jeg drømmer stadigvæk om en Fiat 500 L eller ej, skriver altså Britta fra Djursland. Måske jeg når det, inden jeg fylder 70, suk. Det er om 2 år og 1 måned. Og jeg tror godt, du kan få nogle argumenter hos min kollega Johnny Krone, som også er ret glad for Fiat 500.

B4 Trafik, en melding til dig, der kører udadgående på Grenåvejen. Der er sket uheld på det dobbeltsporede stykke. Det er tæt ved Brobjergparken, og Føtex, der er venstre spor blokeret i øjeblikket af et uheld. Det er altså mellem Vingevej og så Mejlbyvej udadgående ved Aarhus.

0: No Doubt med It's My Life. Og der tigger stadigvæk gode sms'er ind på, hvorfor I kører i den bil, I gør. Bjarke fra Horsens har skrevet, når jeg vælger bil, så handler det meget om assistenssystemet, og derfor endte jeg med en Tesla Model 3. Det er Full Self Driving Supervised, det kan også noget, men, skriver Bjarke i en parentes, det kræver også virkelig fuld opmærksomhed, ellers så bipper den af en hele tiden. Og så er der Malte fra Hinderup, der har skrevet eller sendt mig sådan et lille regnestykke. Han skriver, vi skiftede en Suzuki Ignis fra 2008 ud med en Skoda Enyaq tilbage i februar. Og det var noget af en opgradering på alle fronter. Komfort, plads, sikkerhed og køreglæde. Men det vildeste, det er, at økonomien nærmest er den samme. Det koster os ikke meget mere om måneden at udskifte den gamle bil. Selvom vi ikke skyldte noget på Ignisen, elbilen er bare så meget billigere. For eksempel grøn afgift, 940 kr. Om året for Skodaen. 3600 undskyld om året for Ignisen, skriver altså Malte fra Hinderup.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: Molly Sandén her med Trophy. Johnny Krone, tirsdag eftermiddag. Hvordan er det?
1: Ja, men skal vi lige hoppe på, på rute 13 endnu en gang? Nu ved jeg godt, at rute 13, det er jo ikke ofte, vi nævner den. Og det er fordi, den ligger sådan lige på, på vestfronten, kunne man sige, mellem det midt- og vestjyske og det østjyske. Men jeg ved også, at der er flere af jer, der er pendlere mellem ja, Nørres Nede og så i det vestlige af Silkeborg. Den er altså stadigvæk spærret ned fra rundkørslen midt i plantageområdet og så op til Herningmotorvejen. Det er oprydningen af et uheld, der er sket der, og så er der jo et kø i modsat retning. Og så hopper vi lige nord for Aarhus igen på Grenåvejen. Der fortalte jeg, at der var spærret den ene vognbane. Det er den venstre af de to udadgående. Det er der på grund af et uheld, der er sket heldigvis uden personskade, fordi der står de involverede og taler med nogen, hvis nok også politiet, patruljevognen, og det er jo godt, man kan det. Men det giver altså lidt kø mellem Vingevej og Mejlbyvej udadgående.
0: Ring 70 110 til Johnny Krone, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre trafikanter. Om lidt, der får du en omgang østjyske nyheder. Det bliver lige efter R.E.M. og Losing My Religion.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis det står til regeringen, så skal tusindvis af hjemmeboende studerende i fremtiden vinke farvel til SU'en. I hvert fald, hvis deres forældre samlet set tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Det fortæller række en ministre til Berlinske. Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings Østjyske Region, Ida Vind, mener, at det vil få store konsekvenser for de studerende.
3: Den her SU, den går jo ikke kun til alkohol og lystelser. Det går jo også til mad på skolen, og det går til transport og mange andre vigtige ting af en gymnasieelevs hverdag.
2: Ida Vind går også i 3.G på Horsens Gymnasium, og hun bor ikke hjemme, så hun bliver ikke selv ramt af forslaget. Men over halvdelen af hendes klasse vil miste deres SU. Hun mener, at forslaget vil betyde, at mange studerende nu skal ud og arbejde mere ved siden af deres uddannelse.
3: Man skal jo have plads og rammer til at kunne fordybe sig i sit studie, så man får det bedste ud af de her 3 år. Og få lært det meste. Det er også sådan, at man laver et produktivt uddannelsessystem. Det er, at eleverne kan fordybe sig og have overskud til at lære. Og det gør man ikke ved at afskærme SU'en.
2: I dag er det Danmarks nationale madspildsdag. Dagen skal engagere os alle i at mindske madspildet, og der er stadig nok at tage fat i. Ifølge Fødevarestyrelsen bliver der smidt 235.000 ton mad ud om året i de danske hjem. Et af løsningerne kan være at lave flere store portioner, der kan spises over flere dage. Det fortæller aarhusianske Malene Julie Møller Madsen, der er kok og content creator hos Arlas Inspirationskøkken.
4: Det kræver at bruge det, du har. Planlæg ugen. Man kan jo lave madplaner, men det synes jeg måske også kan blive sådan lidt en orker, fordi hvem ved, hvad der sker på torsdag. Så jeg har faktisk selv begyndt at mealpreppe en del, fordi så har du ligesom noget, du kan bruge på dagen.
2: Og når grøntsagerne begynder at se lidt kedelige ud, kan de enten bages eller steges, i stedet for at ryge i skraldespanden.
4: Der er få ting, der ikke kan ryge i en wok, og lige så snart de får den der høje varme, så sker der et eller andet magisk med, at man ligesom glemmer, hvor blød den var, inden den kom i.
2: En 43-årig mand er sigtet for vold, efter han i går eftermiddags sparkede en dør ind og slog en tilfældig beboer på Spindervej i det centrale Randers. Det oplyser Østjyllands Politi. Den 43-årige havde først fulgt efter en tilfældig forbipasserende mand, som han havde troet. Da manden søgte tilflugt i en opgang, ødelagde den 43-årige døren for at få adgang. Kort efter sparkede han døren op til en tilfældig lejlighed og slog en ældre mand i hovedet. Han kom dog umiddelbart ikke alvorligt til skade. Manden blev anholdt, og da han tidligere har fået en behandlingsdom, blev han efterfølgende kørt til en psykiatrisk afdeling og blev indlagt. Eftermiddagen byder på skyer og også lidt regn, og der kan også komme en lille smule sol af og til. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra øst.

Dejlig nummer her. Emma Sehested Høg og Badebro. Vi har en lille ting her på B4, som har et lille benspænd. Vi kalder det Alternativ Fødselsdagssang. Og jeg synes, vi skal sige tillykke til en østjyde dag. Og hvis jeg bare siger hans navn, så er det ikke sikkert, du lige ved, hvem det er. Han hedder Martin Jensen. Ja, det er der nogen, der gør. Han er født i dag for 35 år siden i Sorring ved Silkeborg. Men hvis jeg så tilføjer, at han er DJ og producer og blev internationalt kendt med singlen Solo Dance i 2016, så ringer der måske en lille klokke. Det kan vi lige høre lidt af, det nummer, der er Solo Dance. You touch my body. I can feel your hands on my skin. Dejlig nummer. Men nu er det jo så et alternativt første stykke musik, jeg skal finde. Og Martin Jensen, udlært entreprenør og maskinmekaniker, siger Wikipedia, arbejder som sælger hos Soaring Maskinhallen, som faren Jørgen grundlagde i 1990. Og han har så siden arbejdet, altså Martin, med verdenskendte sangere som Ed Sheeran, Cardi B, Katy Perry, Jason Derulo og James Arthur, for bare lige at nævne nogle stykker. Og så blev han i 2019 stemt ind som nummer 45 på DJ Magazines liste over de 100 bedste DJ's i verden. Og så har han jo ikke mindst været med i dommerpanelet i X-Factor på TV2. Og jeg tænkte lidt over, hvad der kunne være en god fødselsdagssang til ham, og jeg er endt med en anden kendt DJ og musikproducer, nemlig norske Kygo. Og når det her nummer lige kommer i gang, så kan du høre, at det er skønt duet med Donna Summer. Jeg skal lige i gang her. Hot Stuff. Og så ellers tillykke med de 35 år, Martin Jensen.

Den alternative fødselsdagssang her i dag, den kom fra Kygo og Donna Summer. Det var Hot Stuff, og den gik ud til DJ Martin Jensen, der altså fylder 35 år i dag. Og jeg har lige været forbi hans Facebook-side. Han har jo øvrigt 2,2 millioner følgere der. Nå, det er bare en lille detalje, og jeg tror, han har lagt et billede op af sig selv. Eller så har nogle andre gjort det. I hvert fald, der er nogle rød-hvide balloner, nogle danske flag, og så sidder han ellers med en drink i kulørt glas, og ser rigtig, rigtig glad ud. Der er også et andet billede, hvis man har lyst til at smutte forbi, hvor han sidder i nogle, er det boxershorts eller badebukser, og hvide frotestrømper, og er ved at mixe måske et nyt nummer, som man kan tage med ud på sine turnéer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Ny musik fra Cat's Eye, et nummer, hun har kaldt Animal. Og som du nok kan høre her, den har du hørt før. Vi skal lidt tilbage til tiden, til 2002, og hente nummeret her, det er Coldplay og Clocks.

Coldplay og Clocks. Vi er 5 minutter fra en radioavis. Inden da, der har jeg hele 2 danske numre til dig. Det ene, det kommer fra Uro og hedder Nirvana. Det andet, det er Sissel og Blond for dig. Det kommer her.

Ny musik fra Uro, det her, det er Nirvana, og som så mange andre steder har Emil Falk også haft en finger med i spillet. På nummeret her, det er jo det, vil sige. Om lidt en radiovis, hvor du kan høre, at efter en årrække, hvor politikerne på Christiansborg har vendet sig til, at der altid var nogle nemme ekstra milliarder, når der skulle forhandles om finansloven, så er det blevet tid til besparelser. Denne gang vil regeringen både skære i SU og sætte afgiften på elbiler op.

0: Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: P4 Trafik. Du skal lige være opmærksom, dig der kører på E45 nordgående og gerne vil forlade motorvejen ved Horsens Syd, det er den der hedder 57. Der ligger nemlig en skiltefod, altså underdelen af et vejskilt, formentlig vejarbejdsskilt, midt på kørebanen, og det giver lige nogle uheldige og urolige kørsler. Og det er altså dig der vil fra motorvejen i nordgående E45 ved 57 Horsens Syd.
10: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Medina og Gislip startede tredje og sidste time her i P4 Eftermiddag. En tirsdag, hvor jeg har fået indblik i, hvad der er vigtigt, når I skal have en ny bil. Og hvorfor I kører rundt i netop den bil, I gør. At det skal være en elbil, eller at den skal kunne trække en trailer, eller at designet er vigtigt, og selvfølgelig også prisen, eller ønsket om at skifte fra benzin til el. Og det er i hvert fald nogle af de ting, I har været søde at byde ind med her til eftermiddag, så tak for det. I den her time, der skifter vi lidt fokus, fordi måske har du hørt, at SU igen er i søgelyset. Regeringen vil tage SU'en fra omkring 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og Jakob Engel-Schmidt, vores skatte- og vækstminister valgt til Folketinget for Moderaterne, han siger om baggrunden for det forslag.
3: Hvis man bor derhjemme, så har man ikke samme udgifter, som hvis man har sin egen lejlighed, sin eget kollegieværelse, og dermed ansvarlig for alting selv. Vi synes, det er rimeligt, at vi har en høj SU til folk, der bor for sig selv, eller bor sammen med kæreste, og ikke hjemme hos deres forældre. Bor man hjemme hos ens far og mor, der tjener godt og vel 800.000, så er det vores vurdering, at så har forældrene en mulighed for at hjælpe godt til. Og samtidig så vil den afskaffelse af mellemskatten, vi foreslår, jo give både far og mor et relativt højt beløb i skattelettelser samtidig.
2: Men det falder ikke i god jord hos alle. Om lidt, der kan du høre, hvad forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings Østjyske Region og 3.G studerende på Aarhus Gymnasium siger til forslaget, og hvordan hun mener, det vil ramme de hjemmeboende studerende.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn her på Sprækker. Regeringen smed lidt af en SU-bombe i dag. Dem er nemlig til SU'en for de ca. 81.000 hjemmeboende unge, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Jeg har nu Ida Vind, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings Østjyske Region, og selv 3.G studerende med her i P4 Eftermiddag på, du er på Horsens Gymnasium til daglig. Ida, hvordan er det blevet modtaget med dem, du har mødt i dag?
2: Altså, jeg har selv været ude i min egen klasse og generelt på min skole og hørt, hvordan folk er imod det, og mange er meget ked af det, fordi det går ind og påvirker deres privatøkonomi og ligesom noget, de lige har brugt hver dag på både mad og offentlig transport.
1: Så der er en madting i det her. Der er også en transportdel. Hvad er det, man skal bruge penge til der?
2: Jamen, der er det jo med bussen eller med bil, som man ligesom til og fra skole. Jeg bor selv i Horsens, og der er der noget transport hen til det nærmeste gymnasium.
1: Mm. Regeringen mener jo så, at familier, der tjener over de her 710.000, godt selv kan dække udgifterne. Er det ikke fair nok?
2: Jamen, jeg synes ikke, det er fair nok, fordi den her mængde penge, det er jo også noget, som altså, taxachauffører og sygeplejersker nemt kan tjene på et år. Så det går altså ud over helt almindelige danskere og helt almindelige mennesker, der har børn. Mm. Og bare fordi, at forældre de har en vis indkomst, betyder det jo ikke, at det påvirker elevens egen økonomi.
1: Nej, familien kan sidde så hårdt i det, at der ikke er et overskud til at give det ekstra, som eleverne har haft mulighed for selv at købe. Ida, du bliver jo ikke selv ramt af det her, men det gør nogen i din klasse. Altså, hvor mange tror du?
2: Altså, jeg vil skyde på, at det er halvdelen af de elever i min egen klasse, som ikke længere får SU, som de egentlig bruger til helt normal hverdagsting.
1: Mm. Nu må måske så sige, jamen, så må de ud og have sig et fritidsjob, så de kan tjene lidt ekstra. Hvad siger du til det?
2: Ja, der siger jeg, at elever de er i forvejen presset på lektier, og elever, der i forvejen har et job, sidder i de senere nattetimer og skal lave lektier til dagen efter. Og det er nogle mennesker, som i forvejen har meget på deres tallerken med altså gymnasiet, som anses som et fuldtidsjob. Så derfor vil jeg sige, at man tager et sted, der ikke er særlig meget at give af ved unge mennesker og deres overskud.
1: Mm. Og sådan helt konkret konsekvensen for dine klassekammerater og de over 80.000 andre hjemmeboende studerende, altså hvordan vil de blive ramt? Er det noget med, altså ud over mad og transport, studietur for eksempel?
2: Ja, altså der er jo en masse brugerbetalinger på gymnasiet med studieture og hvad det hedder, hvis man gerne vil tage noget ekstrauddannelse som Cambridge engelsk, så skal man også betale for det og printer på skole, så det påvirker jo direkte ens uddannelsesmuligheder.
1: Mm. Tak skal du have. Så lyder det altså fra Ida Vind, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings Østjyske Region og selv 3.G studerende på Horsens Gymnasium.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: været tilbage i 70'erne og lidt start 80'erne og lånt noget disco. Her var det Harry Styles med Dance No More. Tony Krone.
1: Ja, jamen det kører egentlig meget godt. Vi har stadigvæk, jeg har i hvert fald ikke hørt andet, den her fod, skiltefod, der ligger ved frakørsel 57.
0: Jeg er glad for, at du sagde skiltefod. Jeg tænkte først, at sådan en fod ligger et eller andet sted.
1: Nå, og, ja, det kan man.
0: Den her fod liggende, sagde
1: du. Ja, det ved jeg ikke, hvad der er bedst for en bil at køre ind i. Altså en skiltefod, der vejer, jeg ved ikke, 30, 40, 50 kilo, ved det ikke.
0: Modtaget.
1: Ja. Nå, men det er i Nordgående, og det er ved 57 Horsens Syd. Det er faktisk alt, hvad jeg vil sige, fordi alt andet, altså uheld på Grenåvejen og så nede på rute 13 ved Jylland Plantage osv., det skulle også være overstået.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Jamen så til jer, der skal ud og køre lidt mere, eller lave mad, eller til badminton, eller hvad I ellers har gang i her, og klokken er blevet 6:30 på en tirsdag eftermiddag. Der har jeg lidt Christine Milton og Superstar.

0: Christian Milton og Superstar. Og frem mod en omgang østjyske nyheder, som Rasmus Linderud er ved at gøre klar, der bliver det Malte Ebert og Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I nat fik landmænd besked på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker næste år. De nye krav kommer som en konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget tidligere på måneden. I Østbirk nord for Horsens har landmand Peter Mortensen stadig ikke det fulde overblik over, hvad han kan og må på sin marker. Fortællene skal først bearbejdes, forklarer han.
3: Det er jo ikke endeligt tal, der står inde på hjemmesiden, så der skal et arbejde i gang. Jeg skal have fat i min planlagskonsulent, der skal til at beregne tallene, hvordan jeg kommer til at udlede kvæser på mine marker.
2: Siden morgenstunden har flere landmænd også ringet til Djursland Landboforening for at få hjælp til at forstå, hvad tallene konkret betyder. Men det er et stort og langsomt arbejde, det siger planteavlskonsulent hos foreningen Mads Graversen Jensen.
4: Vi kan som udgangspunkt ikke se mere, end landmændene kan se, men der er også blevet sat et beregningsværktøj til rådighed. Men lige nu der er det manuel indtastning af alle dataen, der er til rådighed på landbrugsbedriften, så det er et kæmpe stykke arbejde, før vi har noget konkret på, hvad det har betydning for den enkelte landmand.
2: Ifølge partierne bag aftalen er de strammere krav nødvendige for at redde et presset havmiljø. Studerende, der bor hjemme, skal ikke længere modtage SU, hvis deres forældre tilsammen tjener over 710.000 kroner før skat. Det foreslår regeringen ifølge Berlingske. En af de 81.000 hjemmeboende studerende, der må vinke farvel til SU'en, det er 19-årige Christine Amitsbøl Christensen, der går på HTX på Aarhus Gymnasium. I dag får hun omkring 1.100 kroner om måneden i SU.
5: Det betyder jo, at jeg kan få lov til at betale min telefonregning af, og jeg kan få lov til at tage afsted til ting, altså med mine venner eller andet. Altså også, jeg har mulighed for at købe ting, jeg har brug for.
2: I finanslovsforslaget vil regeringen altså spare på udgifterne til SU'en. I stedet vil regeringen blandt andet afsætte 22 milliarder kroner til forsvaret i 2027.
5: Det er en god tanke at give flere penge til forsvaret, men jeg synes også, det er synd, at vi skal tage det fra nogle andre, især når det ikke er alle, som bruger pengene på det, man jo så kalder det, er jo cafépenge, men det er jo ikke alle, der bruger det på det. Der er jo også nogen, der bliver nødt til at betale buskort og så videre af selv.
2: En 35-årig mand fra Aarhus blev her til morgen fundet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi ifølge Ritzau. 8 personer i alderen 28-46 år blev i morges anholdt i forbindelse med voldsepisoden, og 4 af dem er blevet sigtet for vold, men alle er blevet løsladt igen. Offeret er blevet tilset på skadestuen, og han er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Da de afhørte ikke har sagt meget, har politiet fortsat ikke et klart billede af, hvad der helt konkret er sket. I aften og nat bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturen falder til mellem 13 og 16 grader, og vinden bliver let til jævn fra øst.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Carlin her med Sitting Down Here.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og hvis du lyttede med i morges, så ved du, at vi var ude på et dyreinternat og se på søde og bløde kaniner. Og det var vi, fordi det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække deres ben eller ligge udstrakt. Det er dyreværnet, der mener det, og derfor har de lavet det, de kalder et holdningspapir. Og så håber de, at det kan gå hen og blive til en bekendtgørelse, som kan give kælekaniner bedre forhold. Hos Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat ved Tranbjerg er holdning også, at kaniner bør have mindst 9 kvadratmeter, de kan boldre sig på. Og udrykningschef for dyreværnet, hun hedder Nina Amdi, er ikke i tvivl om, hvad det største problem ved kaninhold er i dag.
2: Vi ser desværre rigtig, rigtig mange kaniner, der bare sidder i et lille bur bagerst i haven og sidder i sit eget skidt og møg, og den eneste kontakt, kaninen nogensinde har med noget som helst, det er bare lige nogen, der lige kommer ned og giver dem noget mad og giver dem noget vand. Det har været som om, at der bare ikke rigtig har været fokus på det. Jeg tror ikke, folk gør det, fordi de er onde, men de ved simpelthen ikke bedre.
0: I dag har dyreværnet været til møde med Fødevareministeriet om de 7 punkter, som dyreværnet mener, der kan give bedre kaninvelfærd. Og Nina Amdi håber, at dagens møde kan blive begyndelsen på et bedre kaninliv.
2: Ligesom vi havde noget omkring sund avl med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag, og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
0: Ja, kaniner skal have mere plads, end vi traditionelt måske har gået og tænkt, de skal have, hører vi fra både dyreværnet og Dyrenes Beskyttelse. Vi har kun godt 17 minutter tilbage af P4 Eftermiddag, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der har en frikanin. Jeg kan se på Facebook, at der er en frikaningruppe med over 11.000 medlemmer. Og det kunne være, at en af jer bor her i Østjylland og har lyst til at fortælle om, hvordan man gør. Altså, hvordan bliver kaninen renlig, hvis den bor inde i huset eller i lejligheden? Og går den ikke rundt og gnaver i alt muligt? Og hvordan bliver forholdet til kaninen? Er det lidt mere som at have en hund eller en kat? Det er nogle af de ting, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Så har du en frikanin, og har du lyst til at fortælle mere om det, så send lige en sms til mig. Du begynder med øst, så laver du et mellemrum, og det hele er stedet til 12:12. Altså bare lige dit navn, hvor du bor, og om jeg må ringe til dig, hvis du har en frikanin.

0: Ny single fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Måske har du hørt, at SU'en igen er i søgelyset. Regeringen vil tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. En af dem, der får hjemmeboende SU, er Christine Ammitzbøl Christensen, der er 19 år og går på HTX i Sersbyen. Hende har min kollega Benedikte Støjberg mødt og spurgt til hendes reaktion.
1: Jamen, jeg blev jo lidt chokeret, fordi jeg havde jo ikke hørt om det. Og så blev jeg jo lidt bekymret, om det omhandlede mig. Og så da jeg så ringer til en af mine forældre og spørger lidt ind til det, så finder jeg så ud af, at det vil påvirke mig. Men jeg ringede egentlig bare til min far og spurgte lidt ind til, hvor meget han troede, de tjente samlet om året. Hvor han jo så kunne sige til mig, at det var en smule over det, som det grænsen jo så var.
2: Det ser ud til, at du så er en af dem, der kan vinke farvel til de her SU-penge, du får nu her. Mm. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, altså, jeg kan jo godt lide at have de SU-penge. Jeg har mulighed for at betale for min telefonregning, og nu når vi er i gang med at gå igennem sæsonskift, har jeg mulighed for at købe sko og en jakke, da meget af det, jeg allerede har, er ved at være meget slidt. Så det er også det er nogle gode penge at have til, hvis jeg skal til nogle hobbyer, eller jeg skal et eller andet med skolen, eller der kommer et eller andet, jeg bliver nødt til at betale på grund af regninger, eller et abonnement, jeg har, eller noget andet. Jeg har jo så også et job på siden, men det er jo desværre ikke altid, at jeg får lige så mange penge til at kunne betale det hele af, da jeg også går på studie og har opgaver og alt muligt, jeg skal tage mig af.
2: Ja, de her sådan lidt over 1100, du får, hvad betyder de for dig?
1: Jamen, det betyder jo, at jeg kan få lov til at betale min telefonregning af, og jeg kan få lov til at tage afsted til ting, så jeg måske ikke altid har mulighed for at tage med til med mine venner eller andet. Også jeg har mulighed for at købe ting, jeg har brug for, og så videre, ja.
2: Hvis man nu sidder og ser med og tænker, om hun mister dem jo, fordi hun så har nogle forældre, der tjener over den her grænse, hvad vil dit forsvar ligesom være på, du ikke bør miste dem?
1: Nu skal jeg selv lægge ud for mit buskort hver måned, men så giver mine forældre jo så pengene tilbage, når de får mulighed for det. Så der er jeg jo så heldig, at jeg kan få betalt det, men det er jo ikke alle, der har mulighed for at få de penge. Jeg synes, det er noget dumt med, at vi fjerner det fra alle, fordi at man tror, at ens forældre giver penge hver måned, bare fordi at man tjener, de tjener lidt mere.
0: Fortalte her Christine Ammitzbøl Christensen, der er 19 år og går på HCX i Sersbyen.

0: Alex Vargas her og Carry On. Og så spurgte jeg jo lidt tidligere om, hvordan det er at have en frikanin, og jeg har fået en sms fra en af jer, der lytter med. Det er som at have kat. De er naturligt rene, altså med urin. Og så synes lytterne, at man burde stoppe de alt for små bure, altså udeburene, de er alt for små, skriver altså en af jer, der lytter med. Så erfaringer med frikaniner, send dem gerne til en sms. Vi når nok ikke lige at få jer med her i PF, men vi vil rigtig gerne ud og besøge nogen, eventuelt, der har en frikanin, så man kan se, hvordan det er, den går og trives, når den har fået lidt mere plads.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd. Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
3: Ja, jeg håber også, du synes, det har været en god eftermiddag her i selskab med os fra P4 Østjylland, og ja, vi gør det jo hele igen i morgen. Jeg hedder Anja Tordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: Det var One Republics nyeste single, den hedder Need You Love. Så er det blevet tid til en radiovis her på P4. Klokken er 18.
1: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
3: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
1: Landmanden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
5: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
1: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
7: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
8: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
9: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke har kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
8: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
9: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
1: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
10: Det her er P4 med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radioavisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 Aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tikket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

Her er P4 Trafik. Vi har fået en melding om et nedbrudt letbanetog ved Nørreport i krydset med Kystvejen. Det har givet massiv kø, især for de bilister, som kører på Strandvejen og Kystvejen i retning mod Risskov. Derudover så er der også flere forsinkelser på L1 og L2. Det ser dog muligvis ud til, at letbanetoget er kommet videre, og der er farbart igen, så for jer, der stadigvæk sidder i kø, så kan I forhåbentlig se frem til at komme videre snart.

som bare der kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Det er et par år siden, at denne her sang kom, og den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish's fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playlisten. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her er P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg er frem til 23 i aften, og det her, det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugum, det var Hugget Sten, de havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Martina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know. Walk

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erica Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej studiet, mon ikke vi trænger han, skriver Lars til et god gammeldags rock, så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Miss Lizzy med Barbed Wired Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og du hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4-aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID. Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uge, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling. Og Erling, han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er det, der er kommet sådan en lind strøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
2: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4 Aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i et tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chessa på What Lovers Do. John Sten i Kalundborg så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i B4 aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du B4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

står her i det her studie, der på DR's hedder LK8104. Så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her. Det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, den er måske lidt nede for 80'erne, men er jo sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer her i P4 aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møn, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt. Så det vil jo for vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

et forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka 8 minutters tid. Så hop en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor du står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Elmi. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Elmi i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sag, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Elmi og din røde kjole. Hvad så er det?

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have noget Coldplay på aftens playliste, og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sage Hart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter. På den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sexbox.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Jamen det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abildtrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lotteri i sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke har kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned, for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også i dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen på p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til, og det sætter en lille bitte begrænsning, og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bliver bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Kunne ved, hvor mange børn der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på de sidste børn, falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Pryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 12 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Åboulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme, Øve os på hinanden.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive, det var Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn, det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med U2, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dem lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmi med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
0: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hævet Thomas Helmig på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Højbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så noget jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bud på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den gør have godt på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nye popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang nede i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørg, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Scharklinger med den her helt særlige, skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Scharklinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer. Men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lissi med Ramt i natten. Om tre minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zach, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Aria Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: Lidt gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandling.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

0: Og så er der ikke mere fra Hosea i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bugnende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 Radioavisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste Radioavisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Ja, udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i B4 Aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sæt det fri, sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4-aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4-aften, der skal du lytte til Bedre end din eks.

Page for med Bedre Index. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Du er lige med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Langer var det her med You're Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du...

0: last time before you go.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV. For all that

love yourself. Love yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Pet Shop Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, Emma Sehested Høgh og

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges-sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i før natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten@dk.

Aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize. Og Sabrina Carpenters kæmpe hit. Det, der gjorde, at hun for alvor blev en kendt artist, sådan mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders. Don't get me wrong. Don't get me wrong.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Frey.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokrat.

0: borgmester i Faaborg Midtfyn.
1: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
0: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling, stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv. Men det så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
4: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der heller ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Vi ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation.